in the bush.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

לקחו לנו את הזמן, החיים בערפל, החומר חזק, אני לא נופל.

0: מה אתה מאחל לעצמך בגיל שש?
1: שאני אחיה עד ש...

0: לייב, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. המשבר עם איראן. הנשיא טראמפ הכריז על מבצע כלכלי נרחב לבידודו המוחלט של המשטר בטהרן. זה יהיה המהלך הכלכלי המוחץ ביותר אי פעם כלפי מדינה כלשהי, כתב הנשיא האמריקני ברשת החברתית שלו, ודימה אותו לדי-דיי, יום הפלישה של בעלות הברית לנורמנדי במלחמת העולם השנייה. בהודעתו הבהיר טראמפ כי כל מדינה שתפר את המצור הכלכלי על איראן ותסייע לה, תישא בהשלכות מעשיה ותיפגע אף היא כלכלית. כתבנו נתן רוטמן מוסר כי טראמפ שב והתחייב שאיראן לעולם לא תחזיק בנשק גרעיני. המתיחות בין ישראל לטורקיה, שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר שהממשל בוושינגטון פועל להקים מנגנון לפתרון סכסוכים בין ישראל לבין סוריה וטורקיה.
3: All of the various parties, Syria, Turkey, Israel, would be able to have a mechanism through which they can communicate and make sure that any intentions are clearly understood. Nobody wants to see an escalation of the tension, an escalation of violence.
2: המנגנון יוקם כדי שכל הצדדים, סוריה, טורקיה וישראל, יוכלו לתקשר זו עם זו ולוודא שכוונותיהן מובנות. איש אינו מעוניין במתיחות או בהסלמה, אמר השגריר הקבי לערוץ אל ערבייה. מדבריו הביא כתבנו לירן אהרוני. ראש הממשלה נתניהו הסביר אמש בסרטון מדוע תקפה ישראל את שדה התעופה הצבאי אבו אדוהור בצפון סוריה.
4: אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה, היא מאיימת עלינו. את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה קרוב לחלב, והעברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't. המסר עבר, אבל כנראה שלא לא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה יותר טובה.
2: 44 שנים לאחר נפילתו בקרב סולטן יעקוב בלבנון, יובא מחר בבוקר למנוחות רב סמל יהודה כץ. הלווייתו תצא מישיבת קרם ביבנה אל החלקה הצבאית בבית העלמין בהר הזיתים בירושלים. שרידיו של רב סמל כץ הובאו שלשום ארצה במבצע של צה"ל באגף המודיעין. פרסום ראשון, נתניהו בוחן את האפשרות לשרן ברשימת הליכוד חברי כנסת שנדחקו למקומות לא ריאליים בבחירות המקדימות השבוע. כתבתנו דיקלה אהרון מדווחת כי בין השמות הנבחנים צגה מלאקו וקטי שטרית, כדי להגדיל את מספר אנשים ברשימה. שם נוסף הוא השר זאב אלקין, העשוי למשוך מצביעים שעלו ממדינות חבר העמים. גם חנוך מלביצקי, יושב ראש ועדת הכספים, עשוי להיות משוריין, וגורמים במפלגות החרדיות מנסים לקדם זאת. עוד פרטים בתוכניתנו הבוקר הזה לאחר החדשות. הסיכום על התמודדות משותפת בבחירות של שלוש המפלגות הערביות, חד"ש, תע"ל ובל"ד, וראש הרשימה יעמוד יושב ראש חד"ש יוסף ג'בארין. חבר מפלגת חד"ש ג'עפר פרח אומר שהדלת עדיין פתוחה להצטרפות רע"מ בראשות מנסור עבאס.
5: לרע"מ יש בחירות פנימיות ביום שבת, הם צריכים להכריע איך הרשימה שלהם תיראה. יש להם כמה ימים בשביל לעשות את זה. אני חושב שאחרי שהם יכריעו יש מקום לשתי אופציות. אחד, זה לשקול להצטרף לרשימה משותפת, כולנו ביחד. ואם לא ירצו לעשות את זה, אז לפחות יהיה הסכם עודפי קולות, וגם תיקום איך מנהלים את הבחירות.
2: ג'עפר פרח שוחח עם חן ביאר בתוכניתנו כאן הלילה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
6: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
1: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11.
2: והתחזית, היום ומחר הכבדה בעומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד הקיצוני ברוב האזורים. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
7: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון. 105.3 FM.
8: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
0: הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.

0: בוקר טוב טוב. שלישי פעמיים כי טוב? לא, היום יום חמישי. איזה כיף זה יום חמישי. חופש גדול? אולי. בוקר טוב לחקלאים, לספורטאים, לתיירים שכאן באזור, לבוצרים שבוצרים את הענבים, התחילה עונת הבציר, וגם להורים שמנסים למצוא תעסוקה לילדים. ברוכים הבאים לחקלייב, לרדיו כל הגליל העליון, 105.3. כאן איתכם, גידי צלי חובר, חולטה, אגרונום וגדש נקבדם. ואיתי היום, אני לא לבד. אני שמח ונרגש להציג את שני האורחים שלי היום, שני אורחים מיוחדים שאני מכיר די טוב. בועז ויובל צלי חובר. בועז ויובל צלי חובר יהיו איתי היום באולפן ונגיד להם בוקר טוב. בוקר טוב בועז ויובל.
1: בוקר טוב.
0: מה שלומכם הבוקר?
1: בסדר.
0: מה, התעוררתם מוקדם?
1: כן.
0: איזה כיף, ולמה אתם לא בקייטנה?
1: כי היא נגמרה.
0: נגמרה הקייטנה?
1: כן.
0: אז היום נעשה קייטנת רדיו.
1: כן.
0: כן. היה כיף בקייטנה, בועז?
1: כן.
0: מה, בועז, מה היה הכי כיף בקייטנה?
1: יומיים במרכז.
0: יומיים במרכז? איפה הייתם במרכז?
1: בתל אביב.
0: תל אביב, וואו, באמת כיף. ויובי, יובל, מה לך היה הכי כיף בקייטנה?
2: מחנה ביג.
0: מחנה ביג. אתם יודעים מה אני הייתי הכי אוהב בקייטנה?
1: מה?
0: יום בוץ. היה לכם יום בוץ?
1: לא.
0: לא היה לכם יום בוץ?
2: היה לנו יום קצף וקצפת.
1: היה שנה שעברה.
0: זה כיף שאפשר להתלכלך בבוץ, כמו בחקלאות.
1: נכון.
0: נכון. אז הגענו לתוכנית מספר 24.
1: וואו.
0: בתוכנית שעברה דיברנו על כוח אדם בחקלאות ועל רובוטים שמחליפים את הידיים העובדות. והיום אנחנו נעשה איזה סוויץ' ונדבר על איך מחזירים את הידיים, את המוחות לאדמה, את הדור הבא שלנו. נדבר היום על חינוך חקלאי. נשמע גם מבועז ויובל. איך הולך להם בחיים? מה הם חושבים על חקלאות? וחינוך ובית ספר. אז נדבר על חינוך חקלאי בישראל ונארח לרעיון את סיגלית בר שמנהלת את חוות מצמיחים בגליל, יוזמה חינוכית מרתקת של המועצה האזורית הגליל העליון. יהיה מעניין, מצחיק, יהיה גם מצחיק ואולי חינוכי. ואנחנו נתחיל בשיר. היום כמובן על הערכה המוזיקלית יש לנו מיקס מעניין, אני בחרתי קצת, בועז ויובל בחרו קצת והם גם יגישו, אבל את השיר הראשון בחרה אמא.

0: מאיר. תודה רבה.
1: טוב, חזרנו אליכם, ואיתי באולפן בועז ויובל צליחובר. האולפן היום קצת יותר חי ורועש ומרגש, גם טיפה מצחיק. בוא נראה, נדבר עכשיו עם בועז ויובל. בועז, יובל, תגידו, ילדים חמודים, כשאתם שומעים את המילה חקלאות, מה קופץ לכם בראש?
2: שדות.
1: מה, מה? בועז אמר שדות, יובי?
2: צמחים.
1: צמחים. ומה עוד?
2: שדות. מטעים.
1: מטעים.
2: פירות. ירקות.
1: לי קופץ טרקטור. ותגידו, בבית ספר, אתם לומדים חקלאות?
2: לא, לא כל כך. אנחנו לומדים מדעים על צמחים, שזה לא בדיוק חקלאות.
1: אז מה אתם לומדים במדעים?
2: על צמחים.
1: אבל מה לדוגמה, בועז, שיכול להיות קשור לחקלאות?
2: אם צמחים יכולים לגדול בחושך.
1: עשיתם את הניסוי הזה?
2: כן.
1: ומה יצא?
2: זה עבד, וגם ששמים קופצה וצמח ויש בה חור כאן וחור כאן, ואז עושה סלסולים כאלה.
1: למה זה עושה סלסולים כאלו?
2: כי שם שמים את האור, ואז הצמחים מגיעים לאור.
1: למה הצמחים מחפשים את האור?
2: כי ככה הם גודלים.
1: נכון. בעצם האור נותן להם אנרגיה. הצמח משתמש בקרני השמש לבצע בעצם פוטוסינתזה ולייצר לעצמו אנרגיה. מעניין, אה?
2: יש גם לצמח פיונים קטנים.
1: ומה קורה בפיוניות האלו?
2: לא יודע.
1: זה דומה מאוד למה שאנחנו עושים עם הפה.
2: אוכלים? הם אוכלים קינים?
1: כמעט אוכלים, נושמים. אוקיי. בעצם דרך זה נכנס לצמח בעצם האוויר. אוקיי? בעצם הפחמן הדו-חמצני נכנס.
2: ואז הוא ככה יכול לגדול?
1: הפחמן הדו-חמצני הוא בעצם חלק גם מאוד חשוב בפוטוסינתזה. בעצם בפוטוסינתזה הצמח לוקח אנרגיה מהשמש ומפרק את הפחמן הדו-חמצני, לוקח לו את הפחמנים, ומהפחמנים הוא מייצר לעצמו סוכרים, שזה בעצם האנרגיה. וכשלוקחים את הפחמן מהפחמן הדו-חמצני, את הפחמנים, מה נשאר? החמצן. ואז הצמח משחרר חמצן.
2: שאת זה אנחנו נושמים?
1: בדיוק. אז איזה חשוב זה צמחים?
2: נכון. ועצים.
1: ובית ספר. עוד מעט בית ספר.
2: אוף.
1: מה?
2: אני לא אוהב בית ספר חוץ מחנג וחשבון.
1: חנג וחשבון. למה? כי זה מתחיל בחטא?
2: לא.
1: אז למה?
2: חנג זה ספורט. חינוך גופני.
1: נכון. ובועז, מה אתה אוהב בבית ספר?
2: להיות עם החברים.
1: זה גם מתחיל בחטא. מעניין. ואתם יודעים מה עוד מתחיל בחטא? חקלאים. תגידו, איזה חקלאים אתם מכירים?
2: אהוד.
1: איזה אהוד?
2: רגולסקי, אהוד קנני.
1: ובועז, איזה חקלאים אתה מכיר? מישהו אולי
2: מהמשפחה. אותך.
1: אותי, נכון. מישהו אולי מהמשפחה?
2: את פאקו.
1: פאקו, נכון.
2: את דודה שלנו.
1: את דודה דוסקה, אחותי. דניאל, שהיא חקלאית בחצבה. נכון. והנה הבוקר קיבלנו תמונות של משפחת הבר, בוצרת, מה בוצרים?
2: ענבים.
1: ענבים, נכון. גודדים תמרים ובוצרים ענבים. כן, הגרנש מוכן. ובוצרים והופכים את זה ליין. מדהים. בועזי, אתה בחרת את השיר הבא. אתה רוצה לספר לנו משהו על השיר הבא שנשמע?
2: כן. השיר הבא שנשמע מזכיר לי את התקופה של המלחמה בצפון, שלא התרחקנו מהבית. בשיר מדברים על החדשות שההורים ראו כל הזמן, וזה ממש הפחיד. אח שלי ואני מעדיפים לא לראות חדשות, מעדיפים שורט. במלחמה תכלס גם מצאתי דברים שהיו טובים, כמו יותר זמן עם החברים ושלא היה בית ספר, ולא היה צריך לקום מוקדם. אהבתי לראות את האורות של הירוטים, אבל זה גם קצת מלחיץ. המלחמה גם הפריע לחקלאות, כי זה שטחים פתוחים ויש הרבה אזעקות, וגם אין מרחבים מוגנים. וגם לפעמים היו שברים של טילים. בואו נשמע את "זה לא כל כך פשוט להיות כאן ילד".

0: חקלייב, קייטנת חקלייב. אנחנו בין השירים, ואת השיר הבא בחר יובל צליחובר. יובי, איזה שיר בחרת?
1: אני בחרתי את השיר יויה, גם כי שרתי במקהלה של מבוא גליל, וגם כי אני אוהב אותו במיוחד. אני אוהב כדורגל וגם די טוב בזה, התחלתי גם חוג קרמיקה וכדורסל. אני חייב להגיד שהלימודים מתקרבים ואני לא אוהב את זה חוץ מחשבון, כי אני טוב בזה. אני אוהב חברים, אני אוהב את החברים שלי ומתגעגע אליהם. את השיר אני מקדיש לעמית המנצחת על המקהלה.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: חומות סאונד בלתי נגמרות, בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף, ימי ראשון 5 אחר הצהריים ברדיו כל הגליל העליון.
2: אתם מאזינים לחק לייב בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.
3: כן כן, אנחנו בחק לייב. בתוכנית הקודמת דיברנו על זה שמאבדים את הדור הצעיר, שצעירים לא רוצים להיות חקלאים, מי רוצה להתעסק בכלל בחקלאות? אבל אם נסתכל אחורה על ההיסטוריה כאן בארץ ישראל, החינוך החקלאי הוא היה אחד מעבודי התווך של המפעל הציוני, של הקמת מדינת ישראל. לדוגמה, כבר ב-1870 הוקם הבית ספר החקלאי הראשון, מקווה ישראל. זה היה עוד הרבה לפני העליות הגדולות, וכבר אז הבינו שכדי לבנות מדינה ולהכיל את כולם ולשמור על הגבולות, צריך ללמד נוער לעבוד עם הידיים. ואחריו קמו עוד בתי ספר מיתולוגיים כמו כדורי, פרדס חנה, בן שמן, עינות. תי הספר שלא רק לימדו חקלאות אלא גידלו ממש, היו חממה למנהיגים של מדינת ישראל, מיגאל אלון ועד יצחק רבין. החינוך החקלאי בעצם ראה בעבודת האדמה ערך לאומי וחינוכי כאחד. זה לימד מוסר עבודה, אחריות, עבודת צוות, סבלנות. כי אי אפשר לדוגמה לזרז איזשהו צמח שייצר פירות מעכשיו לעכשיו, צריך סבלנות. בעצם חיבר את הנוער לאדמת המולדת ולערכי שמירת הטבע הרבה עוד לפני שדיברו בכלל על קיימות. ועם השנים, ככל שכלכלות אחרות התפתחו בישראל, החינוך החקלאי נדחק הצידה. חשבו שלא היה צורך, אבל היום אנחנו מבינים שיש הצורך קיים, אמנם בצורה אחרת מלפני 200 שנה, אבל הוא עדיין קיים, ויש התעוררות מחודשת. אנחנו רואים חזרה של חוות חינוכיות, גינות קהילתיות ביישובים, בבתי ספר, ותוכניות של משרד החינוך, כמו לדוגמה שילוב תכנים במדעי הצמח בשיעורי מדעים. אז בעצם במטרה להחזיר לתלמידים את החיבור לחקלאות וחיבור לשטח. זה קריטי, זה קריטי גם כדי שידעו מאיפה מגיע אוכל, גם בשביל שידעו לכבד ולשמור על הסביבה, וגם כן כדי לפתח את דור העתיד של החקלאים בישראל. וגם כאן בגליל נפתחת חווה חינוכית חדשה, ואחרי השיר אנחנו נארח את סיגלית בר, מנהלת חוות מצמיחים בגליל, החווה החינוכית החקלאית כאן במועצה האזורית. אז אחרי השיר.

0: עכשיו אנחנו נגיד בוקר טוב לסיגלית בר, מנהלת חוות מצמיחים בגליל, החווה החינוכית החקלאית החדשה של המועצה האזורית הגליל העליון. בוקר טוב סיגלית.
1: בוקר טוב גידי.
0: תודה רבה שאת איתנו. סיגלית, תוכלי לספר לנו קצת עלייך בקצרה ועל היוזמה, על החווה, חוות מצמיחים בגליל?
1: בשמחה. אז אני בת וחברת קיבוץ איילת השחר, מגיעה מתחום החינוך וניהול מערכות החינוך, ובעצם בחצי שנה האחרונה אני מלווה את ההקמה של החווה החינוכית החקלאית של גליל עליון. שבוע שעבר עברתי מכרז לנהל אותה, ובעצם חווה חינוכית זה מסגרת של משרד החינוך שעובדת בשיתוף עם בתי ספר מכיתות א' ועד י"ב, גני ילדים. הכיתות מגיעות לחווה כחלק מתוכנית הלימודים שלהם, והלמידה בעצם נעשית בשטח. היינו בעצם בחווה, הכוונה זה למידה דרך חקלאות של חקר, סביבה, טכנולוגיה. התוכנית היא לא חד פעמית, הילדים לא מגיעים פעם אחת, אלא זה איזושהי תוכנית שנבנית יחד עם בתי הספר לשנה שלמה. ובעצם החווה היא מאפשרת מרחב למידה אחר, דרך עשייה, חקר וחיבור לאדמה. ובעצם, שאלת גם לגבי הרעיון. אז הרעיון בעצם נולד, לפי מה שאני שמעתי, בשנת 21, בעצם מקבוצת מנכלים של קיבוצים, שישבו בישיבה בגליל במועצה, והיו מודאגים מזה שגיל החקלאים עולה, ממוצע גיל עולה, והם בעצם כניסה של דור צעיר לחקלאות. הנוער מתרחק מזה, הוא פחות מכיר את זה. ושם בעצם עלתה פעם ראשונה המחשבה והיוזמה על ההקמה של זה.
0: יפה, יפה מאוד. בהחלט יש צורך, כמי שמעורב בעולם החקלאות הרבה שנים, באמת קשה לראות פה ולהכניס דור חדש. האמת היא פה, היום יושבים איתי הדור הבא של כן חקלאים, לא חקלאים, הם יבחרו בעצמם כשהם יגדלו, אבל בועז ויובל, הבנים שלי, והם בעצם תלמידים בבית ספר מבוא גליל. שבאלת השחר, בועז מתקן אותי, מחדד אותי. עכשיו סיגלית, מבחינת ערכים חינוכיים, מה בעצם החינוך החקלאי מספק?
1: אז בעצם מבחינתנו, בעבודה החקלאות יש משהו שהוא אי אפשר לקצר בו תהליכים. זאת אומרת, בעצם מבחינתנו, אם אני סתם, השני הילדים החמודים שלך, שמגיעים לחווה, אז הם בעצם יעברו תהליכים של איך מכינים את האדמה, לזרוע את הירק, את העגבניה, את החסה, או כל מה שאנחנו נבחר לעשות. התהליך של השקיה, טיפול, להתבונן, לפעמים זה כן מצליח, לפעמים זה לא מצליח, ובעצם אנחנו ככה מפתחים אצל הילדים את הנושא של אחריות, את ההתמדה, סבלנות, עבודת צוות, תהליכים בעצם שנעשים מול העיניים שלהם, זה לא איזה משהו למידה תיאורטית בכיתה, זה ממש יציאה לשטח, ומבחינתנו גם מבחינתי האישית גם יש לזה חיבור לחיי היומיום, שמבחינתי זה הלמידה הכי טובה. ובעצם דרך החווה אנחנו נוגעים במגוון מאוד מאוד גדול של תחומים, אם זה בגיאוגרפיה ואם זה בתזונה ואורח חיים בריא, מדעים, סביבה, מים, אפילו טכנולוגיה וכלכלה, להבין כמה טכנולוגיה וכלכלה יש סביב הנושא של חקלאות. ואני חושבת שהילדים יבינו פתאום, והמטרה זה גם דרך הילדים להגיע לבתים, את המשמעות של אוכל לא קונים אותו בסופר. איפה הוא מתחיל? מה, כמה משקיעים בשביל לגדל, להכין אותו? מה משפיע? תנאי מזג גביר? אפילו מה קורה פה בעמק שלנו? שאני לא יודעת כמה אנשים יודעים, אבל בשנים האחרונות מאוד מתייבש ומאוד מתחמם. ומה ההשפעה של זה על סוגי הגידולים, על התוצר שמקבלים? אז מבחינתי יש פה, אני מאוד אוהבת את החיבור הזה של בין עבודת החקלאות וחיבור לחיים האמיתיים של הילדים, תכף דרך עבודת ידיים. למעשה.
0: יפה מאוד. ובועז פה גם רוצה לשאול אותך משהו, סיגלית.
1: בשמחה.
2: סיגלית, אם נגיע אליך לחווה עם הכיתה מבית ספר מבוא גליל, מה בעצם נעשה שם? האם נצטרך לשבת ולכתוב במחברת, או שיהיה כיף?
1: לא תצטרך לכתוב במחברת, זה אני יכולה להבטיח לך. יהיה כיף, וזה לא אם אני מאוד מקווה שאתם גם תגיעו. אבל מי שגיע לחווה, אז אנחנו נסתובב בחווה. ואנחנו פשוט נעשה עבודה, אנחנו נזרע, אנחנו נתכנן ארוגות, אנחנו נשקה, אנחנו נלמד לעבוד עם טכנולוגיה, אנחנו בעצם נלמד לעשות להבין איך הצמח בגדל, איך החסה, ובעיקר עבודה והסתכלות ולמידה שבעצם אתם תעשו שם. יש הרבה למידה, ואם נצטרך לכתוב, אז אנחנו גם נלמד לעשות, להפיק מהדברים האלה מידע.
0: סתכל.
1: מהאדמה.
2: נשמע מעניין, אני כבר רוצה לבוא.
1: אני מאוד מקווה לפגוש אותך.
0: יאללה, אז כן, נשמע שיהיה נחמד, ואחרי שתלמדו לגדל חסות בארוגות, תבואו ותעשו את זה אצלנו בבית.
1: בשמחה, ונשמח בעוד שהמחווה תפתח ותגיע ותעבוד, ושהילדים גם יגיעו לשטח, לעשות את הרעיון מהשטח, שהם יוכלו לספר מה הם עושים בצורה מעשית בפרק. ולא רק בדיבורים שאני מספרת על זה.
0: וואי, זה רעיון מעולה. אז אנחנו נמשיך לעקוב אחרי היוזמה המדהימה שמתפתחת, סיגלית, והמון תודה, ושיהיה המון המון בהצלחה. אין ספק שמדובר פה בפרויקט בעל חשיבות אזורית, ואולי אפילו לאומית.
1: ואני רוצה, אם אפשר עוד להוסיף משהו אחד, אני אגיד שנורא נורא חשוב לנו הקשר עם החקלאים באזור. אז כל מי ששומע ומעוניין להיות חלק מלתרום, לעזור, אנחנו ממש ממש נשמח ורוצים אתכם.
0: קריאה חשובה. אז אם במקרה אתם חקלאים ומאזינים, תדעו, סיגלית בר, חוות מצמיחים בגליל, נשמח לעזרתכם. אז המון בהצלחה סיגלית, והמון תודה, ושיהיה המשך יום טוב.
1: תודה, והמשך יום טוב לכולם.

0: וואי וואי וואי, איך השעה הזאת טסה. איזה, אני חייב להגיד שהיה הרבה יותר קל לראיין כל מיני מנכלים וסטארטאפיסטים מאשר לשדר באולפן עם שני ילדים נמרצים שכמעט שברו פה את האולפן. לא, האמת היא, התנהגתם יפה מאוד, בועז ויובל, כל הכבוד לכם. אני חושב שאנחנו כל שנה מעכשיו נעשה קייטנת רדיו, והייתם שותפים מדהימים. יש לכם משהו להגיד לפני שאנחנו נפרדים מהמאזינים?
1: שהיה כיף מאוד, ושאני מאחל שיהיה כיף לכולם מאוד.
0: מה אתם מאחלים לחברים לכבוד תחילת שנת הלימודים?
1: שיצליחו בלימודים. ואני מוסר דש לאמא.
0: איזה כיף. ומה אתם...
2: ולסבתא.
0: נשארו עוד איזה 10 ימים של חופש. מה אתם מתכננים לעשות?
2: ללכת לסיני.
0: אוו.
2: כאילו לנסוע.
0: יפה, יפה. איזה כיף לכם. אז תודה רבה. ובאמת, היום סגרנו עוד מעגל. הבנו שאם אנחנו רוצים שיהיו פה חקלאים, גם בעוד 20 ו-50 שנה, אנחנו חייבים ללכלך את הידיים של הילדים שלנו בבוץ עוד היום, להחזיר את היום בוץ לקייטנה, וגם חינוך, לשלב חקלאות בחינוך, וזה נעשה כאן בעמק, והיה כיף ומרגש לשמוע את סיגלית בר על הפרויקט שקם על חוות מצמיחים בגליל. תודה רבה לאבישג כאן בקונטרול, שהייתה לעזר רב. זה לא היה פשוט, מזל שהילדים

0: תופסים את הדברים מהר, יותר מהר מאבא. אז תודה אבישג, ותודה בועז ויובל, כוכבים של העמק. תודה ענקית לכם, המאזינים, שמלווים אותנו כל תוכנית. אני הייתי איתכם, אני איתכם, והמשיך להיות, וגם בועז ויובל ימשיכו. גידי צליח עובר, נשתמע בעוד שבועיים בתוכנית הבאה, ואחרינו, האחד והיחיד, אביו שפירה, שספר לנו קצת חדשות, קצת כותרות, נקווה שיהיו דברים חיוביים. ויש לכם מה להגיד על השיר שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו?
1: שיר עם קללות.
0: מעולה, לא רק אבל.
1: של רביד פלוטניק.
0: רביד פלוטניק.
1: ועל כלב.
0: מעולה, אחלה, שיהיה לכולם יום נהדר.

0: אחי, אתה בא לפאב?
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום חמישי, ברחוב הירדן בקריית שמונה, החל מחמש אחר הצהריים, מופע הילדים, נתי, הגעתי, הופעתי. במסגרת פסטיבל יוצאים בחוץ, הכניסה חופשית. ובשמונה בערב ברחוב הירדן, הופעה של עודיה וזהב הבן, במסגרת פסטיבל יוצאים בחוץ, הכניסה חופשית. ועוד בשמונה בערב בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי, אני ניו, ומפגש עם היוצרת יעל אבקסיס. ועוד בחמישי בפארק המעיין במטולה, בשמונה וחצי בערב, אתניקס בהופעה חיה, הכניסה חופשית. ובתשע בערב, בפילוסוף קפה בהגושרים, עומר ארבלי במופע כלי הקשה, כניסה חופשית. ובשעה תשע וחצי בערב, בגרניק בר, בקיבוץ המיעד, הרסטיז במופע מחווה לניל יאנג, עם הופעת חימום של מעיין ג'. ביום שישי, ביקב רקנתי, באזור התעשייה דלטון, באחת בצהריים, חיים אוליאל ולהקת שפתיים בהופעה חיה. ביום שבת, באגמון החולה, בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים להעז בגדול. וב-11 בבוקר, בבית העם בכפר בלום, מופע הילדים קרמל 3, הרפתקה בטירת דביל. וב-8:30 בערב, בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי, אני ניו. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.

0: אין לו בלגן טעפני.
1: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
2: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. פרסום ראשון, צהל ביטל בשבוע האחרון סיורים מתוכננים במרכז רבין על רקע מערכת הבחירות. כך נודע לכתבנו איתי בלומנטל. הסיורים במרכז נערכים במסגרת סדנות, מורשת וחינוך לחיילי צהל, ובצבא הודיעו למארגנים כי הביטול נובע מהרגישות הפוליטית. בתגובה על פניית כאן חדשות מסר דובר צהל, כי על פי החוק ופקודות הצבא, בחודשיים שלפני הבחירות מופסקות כל פעולות ההסברה ביחידות צהל, חוץ מבנושאים צבאיים, טכניים, מדעיים ומשיעורים בשפה העברית. במרכז רבין אומרים לכאן חדשות שפעילות המוסד אינה פוליטית ועוסקת אך ורק בגבולות השיח הלגיטימי בחברה הישראלית. ראש הממשלה נתניהו בוחן את האפשרות לשריין ברשימת הליכוד חברי כנסת שנדחקו למקומות לא ריאליים בבחירות המקדימות השבוע. לכתבתנו דקלה אהרון נודע כי בין השמות הנבחנים צגה מלאקו וקטי שטרית כדי להגדיל את מספר אנשים ברשימה. גם חנוך מלביצקי, יושב ראש ועדת הכספים, עשוי להיות משוריין, וגורמים במפלגות החרדיות מנסים לקדם זאת. שם נוסף הוא השר זאב אלטין, העשוי למשוך מצביעים שעלו ממדינות חבר העמים. השר אלטין אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי איש לא דיבר עמו על האפשרות שישוריין. אלטין, החבר בקבינט, מעריך כי למרות המתיחות עם טורקיה, עימות עמה אינו נראה באופק.
4: אני חושב שכל מי ששומע את ההתבטאויות של נשיא טורקיה ארדואן ביחס למדינת ישראל מבין שטורקיה כבר מזמן לא מדינה ידידותית למדינת ישראל כמו שהייתה פעם, אלא מדינה מאוד עוינת למדינת ישראל. ולכן הרעיון שסוריה תהפוך לבסיס קדמי של הצבא הטורקי סמוך לגבול הצפני שלנו הוא רעיון שאנחנו לא מוכנים לו.
3: השר אלקין התראיין לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. אלוף במילואים נמרוד שפר מהדמוקרטים אמר במשדר כי לא היה מקום לתקיפה הישראלית על שדה התעופה בצפון סוריה.
5: מהלך מסוכן לישראל לעורר מלחמה עם טורקיה, מערכה צבאית, זה דבר מופקר ביותר. נניח שהמודיעין היה שוגה והיו נפגעים, אפילו לא נהרגים, שלושה חיילים טורקים. טורקיה הייתה מגיבה, מה ישראל הייתה עושה? הגרירה שהיא הפעם לא מתוכננת, זה לא דבר מתוכנן. בתוך מערכה כזאת מסוכנת ביותר.
6: אז לא היה נכון לתקוף בסוריה?
5: ברור שלא.
3: בריטניה מגנה את כוונת הממשלה לבנות יחידות דיור בשטח המכונה E1 בין מעלה אדומים לירושלים, ואומרת כי הצעד הזה עלול לסתום את הגולל על פתרון שתי המדינות. שר החוץ של בריטניה אד מיליבנד קורא לעמיתו גדעון סער לבטל מיד את מכרזי הבנייה ולהימנע מכל הרחבה של ההתנחלויות. תושבנו רם ברנדס מוסר כי בריטניה הודיעה שתכריז בשבועות הקרובים על רשימת צעדים נגד ההתנחלות בשטחים, בהם עיצומים על אישים וגופים המעורבים בכך.
2: כאן תחזית. בכאן 11, הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
7: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
2: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
3: והתחזית, היום ומחר הכבדה בעומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
2: התחזית בחסות
10: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה, מהרו להירשם.
11: בנק הפועלים,
10: פרטים באתר הבנק.
3: אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
2: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
12: התחלתי בקיריית

מה שנכון נכון, גם בבוקר הזה. כן כן, גם בבוקר הזה, בוקרו של יום חמישי בשבוע, זין באלול תשפ"ו, 20.8.2026, אנחנו כאן. אנחנו הבוקר הזה, זה אומר אבישג אליסף שוסטר, שיושבת כאן מאחורי הזכוכית וגם אחראית את המוזיקה עבורנו. אני אביהו שפירא, רמת העיתונים שכבר פרוסה לפני עיניי, עם המון כותרות, המון עניינים, גם פוליטיים, אבל בעיקר, בעיקר היום הרבה יותר ביטחוניים. אז הבוקר הזה אנחנו כאן כדי לנסות להביא לכם את הסיפורים, וגם אלו שלא בדיוק במקום הראשון. לדוגמה, הפועל באר שבע, גם הסיפור שלה, וגם הסיפור של הפועל באר שבע אחרי הלילה האחרון, לא יודע מתי הלכתם לישון ומתי לא, וגם המסע שממשיכה כמו כל שנה תמר טרבלסי חדד בענייני חינוך. גם זה נעסוק כאן, ואפילו באחד העיתונים 9 דקות בלבד בשבוע לטיפול בנפגעת אלימות, היא כותבת. אז עוד מעט נגיע גם לזה. אלה הכותרות, כאמור, לפני הכותרות של העיתונים. אני אביב שפירה ואנחנו מתחילים.

העיתונים בבוקר הזה, ישראל היום. חשש בישראל, בתוך עשור טורקיה תהפוך לאויב לא פחות גדול מאיראן. תגידו, כמה אתם חושבים ארדואן יחזיק מעמד שם בצמרת? 10 שנים זה נראה הגיוני? בין כמה ארדואן בדיוק? אולי עוד מעט נבדוק זאת. ראש הממשלה לטורקיה, דונט נתניהו לא נסבול התבססות צבאית טורקית בסוריה, דאגנו שיבינו את המסר. דני זקן, בפעם הבאה טורקיה עלולה למצוא עילה להתלקחות. אליעזר צ'ייני מרום, הצעדים הכלכליים של ארה״ב יטלטלו את המשטר באיראן. נדב שרגאי, חייבים למהר עם החיבור של מעלה אדומים לירושלים. למה? למה? שרה האצני כהן, חיילינו מופקרים למלטעות המכונה האנטי-ישראלית. שיקלי, ארצות הברית תחת תהליך מועט של איסלאמיזציה. אולי נדבר על זה קצת, קצת. ותשע דקות בלבד בשבוע לטיפול בנפגעת אלימות במשפחה. משימה בלתי אפשרית. בעיתון הארץ, הכותרת הגדולה, מצח פתחה בחקירת שני מקרים של הרג חפים מפשע ברצועה. צהל קבע שיש חשד לעבירות פליליות בהרג של הינד רג'אב בת השש ובני משפחתה בעזה, ובהרג 15 עובדי סיוע ברפיח. ניר חסון כותב על כך, טיפה בים. תקיפות צהל לבדן לא יבלמו את ההתבססות של טורקיה בסוריה, אחרי שתקפה ישראל אותתה שאינה רוצה עוד הסלמה. חדש, תעל, בלד ירוצו ברשימה משותפת, ג'אברין במקום הראשון, טיבי במקום השני. נתניהו הנדס את הרשימה שרצה, אבל הוא אינו מתקרב לניצחון. אייזנקוט, כן. כך כותב אמנון הררי, בהמה גסה, איש העסקים שמייעץ לראש הממשלה, גידף קרובי חטופים. בר פלג ואבישי ואבי שרף מביאים את הסיפור הזה. הבעלים של ערוץ 14 יפיץ חינם שבועון של 80 עמודים חודשיים לפני הבחירות. דה-אורבניזציה, צעד אחר צעד, הונגריה מסרטטת מפת דרכים לשיקום הדמוקרטיה אצלה. אצלנו עוד לא. ידיעות אחרונות, הכל פתוח. טורקיה וסוריה, המתח מול אנקרה נמצא בסי לאחר תקיפה של ישראל, ואמש נודע כי ראש המוסד שוחח עם שר החוץ הסורי בשבוע שעבר. הרמטכ"ל בביקור בסוריה, נדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת איפה שצריך. עזה, יום שני ברציפות לתקיפות חריגות ברצועה, בהן חוסלו בין היתר מפקדים ופעילי חמאס, כולל מחבל שחדר לישראל. איראן, ממשל טראמפ מבטיח להגביר את הלחץ הכלכלי על טהרן עם בידוד שלא נראה כמותו בהיסטוריה. גם איחוד האמירויות הכריז על חרם כלכלי על איראן. בדרך לחיסון נגד סרטן, חברת מודרנה, מזכיר לכם השם הזה? מזכיר לכם השם הזה? כן? את זוכרת מה הם פיתחו פה ואיזה תירוף היה? טוב, בן דרור ימיני יוצאים לדרך ישנה על רשימת הליכוד. נכשל במבחן התוצאה, למרות האכזבה הקשה בשטח, החוק שמשלב תלמידים עם צרכים מיוחדים בכיתות רגילות ימשיך גם לשנת הלימודים הקרובה. היום יש כאן מוסף לפתיחת הליגות בכדורגל, זה יקרה בשבת הקרובה. מוזיקה.

כן, אנחנו עם ההתחלה, וההתחלה היא כאן, קרוב אלינו, גבול סוריה, ממש קרוב אלינו, אין בכלל מה לדבר. אנחנו מתחילים עם ישראל היום, עם כי כל העיתונים באותו עניין ממש. נתניהו אומר לא נתבול התבססות צבאית טורקית בסוריה, דאגנו שיבינו את המסר. לא נסבול ולא נסבול, לא נסבול איראן גרעינית, ולא נסבול איראן בזה השלטון, ולא נסבול מה שקורה בלבנון, ולא נסבול את מה שקורה בעזה. אנחנו בכלל הפסקנו לסבול, אנחנו לא סובלים יותר, אנחנו מחייכים וחיינו הטובים והשליטה המלאה בעניינים. אלא שעוד לחץ ועוד לחץ, ולצורך העניין הזה הייתי צריך להתחיל דווקא עם הרעיון של השר שיקלי בעמוד 10 בישראל היום, ולא עם האימות עם הטורקים. אז אני אלך לעמוד 10, בא לי שירית אביטן כהן מראיינת את השר שיקלי, שנכנס למקום סביר בליכוד. חיבור של הליכוד לאיזנקוט, הוא לא פוסל. הוא לא פוסל. אובדן המשילות בנגב משנים את פני המציאות, והאימוצים של עם גולדקנופ לא חסיד של מפלגה סקטוריאלית. אחרי ההישג בפריימריז, שיקלי מסמן יעדים לממשלה, זה ממש לא כל הדברים החשובים. משריון של ראש הממשלה נתניהו בבחירות הקודמות, הצליח שיקלי להגיע למקום ה-16 ברשימה. השר שיקלי לא אוהב את ההשוואה לחברתו למפלגה והיום לשעבר, ברעיון ש 24 שעות אחרי ההישג הוא מדבר כאן עם שירית. שיקלי מעריך כי חלק משהו, אבל אני לא רוצה ללכת עם הכתבה הזאת לפן הפוליטי, זה פחות חשוב בעיניי. מה שיותר חשוב זה הסיפור של ארצות הברית, של התפוצות. בתפקידו כשר התפוצות, שיקלי סיפח לא מעט סמכויות בתחום ההסברה במלחמה, המאבק נגד האנטישמיות וארגוני החרם, וגם יצירת קשרים עם מפלגות ימין באופוזיציה האירופית שביקשו להתקרב לישראל. לאחרונה יצא גם בחריפות נגד ראש העיר ניו יורק ממדני, בשיחות כעת הוסיף גם ביקורת על תופעת האסלאם שכובש את ארצות הברית. ממדני לא מעניין, מדובר בטמבל, הוא אומר. אוי תיזהר לך במילים, שיקלי, אוי תיזהר. מה שכן מעניין זה תופעה של הממדנים, כמו שהיה באירופה, שבעצם אנשים אסלאמיסטים תופסים עמדות השפעה משמעותיות מאוד. בארצות הברית נמצאת תחת תהליך מועץ של אסלאמיזציה, אנחנו רואים את זה במערכת הפוליטית, ויש הזדמנות באתגר הזה שהוא משותף גם לאמריקה וגם לישראל. האסלאם הקיצוני הוא האויב מספר אחת שלנו, וכעת גם של אמריקה, הוא אומר, אבל הם מתחזקים בכל מקום באירופה. ואני צריך להגיד לשר שיקלי, הם כנראה יותר רבים מאיתנו, ולכן עושים עבודה הרבה יותר טובה מאיתנו, וזה הולך ונעשה שחור, שחור, שחור. אחד המאבקים שהוביל יחד עם השרה אורית סטרוק בממשלה היה נגד רמי, בניסיון להרחיב את הבנייה ביישובים היהודים. הסיפור של, אני לא מכיר לכם את זה בגלל שאמרתי אני אכנס לפוליטיקה, לא, אלא רק בשביל להגיד שעכשיו ממש בחדשות, אם שמתם לב או לא, עלה הנושא הזה של הבנייה בשטח E, שכולם, מי האמריקאים, אנגלים, צרפתים, כולם נגדנו, כולם מתנפלים על שר החוץ כדי שיעצור את זה, ויעצור את זה מהר. אנחנו מספקים תחמושת בלי הפסקה, בלי הפסקה, ורצוי שבכמה שיותר רעש. תראו, הייתי צריך עכשיו ממש לרוץ לעמוד
לעמוד הראשון ולחזור לכותרת שם של נדב שרגאי, הכתבה בעמוד 12, חייבים למהר עם החיבור של מעלה אדומים לירושלים, לסגור עוד אופציה ועוד אופציה למדינה פלסטינית. בואו נסגור את כל האופציות ונשאר עם כ2.5-3 מיליון פלסטינאים בתוך שטח ישראל. מי שלא זוכר דרום אפריקה, מי שלא זוכר בכלל דרום אפריקה, כדאי לו שיתעורר, כדאי לו שיבין לאן הוא גורר אותנו ולאן הוא לוקח אותנו. אבל בתוך כל העניין הזה פרש טורקיה, הכותרת של הכתבת הצבאית של ישראל היום, ואני מזכיר לכם שמזה התחלנו. התרחיש טורקיה תהיה אויב לא פחות גדול מאיראן, היא כותבת לילך שובל. אם הטורקים נערכים להנחית כוחות בעומק שטח ישראל, האויב, ישראל במיוחד לאחר 7 באוקטובר לא יכולה לטמון את ראשה בחול, כותבת כאן לילך. התקיפה הישראלית השבוע בסוריה, שעליה לקחה לשכת ראש הממשלה אחריות חלקית בציוץ בשפה האנגלית בלבד, היא ניסיון ישראלי לסמן קו אדום לטורקיה ולסוריה. לטורקיה של ארדואן לבל תנסה להתבסס בסוריה, ולסוריה של השארה לבל תאפשר לטורקים להשתמש בשטחה ובנכסיה לשם פגיעה באינטרסים הביטחוניים של ישראל. על פי דיווחים זרים, התקיפה נועדה למנוע התבססות טורקית בשדה התעופה אדוהר באידליב באמצעות הצבת מערכות הגנה אוויריות במקאמים. מעבר למסר האסטרטגי, מדובר ככל הנראה בהסרת איום של חופש פעולה ישראלי בשמי סוריה, שכידוע מובילה גם לאיראן. כדי להימנע מימות ישיר עם הטורקים, בוצעה תקיפה בלילה ובאזורים שבהם אין חיילים או אזרחים טורקיים. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הגיע אתמול לבקר את חיילי צה"ל בסוריה. זמיר אמר, לא נאפשר כוחות עוינים להתבסס בגבולותינו ונדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת. הדברים פחות חשובים, מה שחשוב זה כמובן עניין שהוא, אני רוצה לקרוא גם קצת מהדברים של דני זקן בישראל היום. בפעם הבאה טורקיה עלולה למצוא עילה להתלקחות. העימות האווירי שכמעט התרחש עם טורקיה מוכיח כי הטורקים רואים בישראל אויב. גם פרויקט הגרעין האזרחי בסוריה נולד באנקרה כדי ליצור עוד איום על ישראל, כותב כאן דני זקן. בכיר ביטחוני ותיק הזכיר לי השבוע נסיעה שבה השתתפנו שנינו לפני 18 שנה, כאשר אהוד ברק ביקר בטורקיה כשר הביטחון ונפגש עם ארדואן. אז ראש הממשלה פומבית ארדואן וביקורתי כלפי ישראל, אך בחדרי חדרים הקשר הביטחוני המודיעיני היה אז עמוק והדוק. מאז הקצין ארדואן עד להפיכתה של טורקיה לפחות מן השפה ולחוץ למעצמה אזורית, יריבה מובהקת של ישראל תוך הפרחת האשמות אנטישמיות על ידי בכירי המדינה, ניסיון לניתוק הקשרים המסחריים, הברחת תיירים ישראלים ליוון השכנה, סוריה של השארה גרורה טורקית לכל דבר, בין השאר במצוות ובסיוע הצבא, תקף הנשיא החדש את האוטונומיה הקורדית שבמזרח סוריה ואילץ את הנהגתה להגיע עמו להסכם משפיל. בכל הנוגע לסוגיית הגרעין, אין ספק שהודעת סוריה כי תשמור על עצמה, לעצמה את העוגה הצהובה במסגרת פרויקט גרעין אזרחי עתידי נולד באנקרה, הוא כותב. ואני שואל את עצמי, עם כל השנים האלה שטורקיה הייתה באמת מקום שכולנו רצינו לנסוע אליו, לבלות בו, השאלה הגדולה הייתה האם נתניהו היה יכול לפעול אחרת ולהביא אותנו למקום אחר. והמחשבה שתמיד תמיד תמיד יש כמה אופציות, ובחרנו באופציה הלא נכונה כדי לגרום לטורקיה להיות נגדנו, למרות שנשיא ארצות הברית הוא חבר של הטורקים והוא בעדינו. איך זה קרה שהוא עכשיו יותר חבר של הטורקים ופחות בעדינו?
אנחנו חייבים לשאול את עצמנו את השאלה הזאת שוב ושוב ושוב. סגן אלוף במילואים, סגן אלוף אור אורוביץ, אנקרה אינה אבו דאבי אך גם אינה טהרן. התקיפה הישראלית בסוריה לא הגיעה בחלל ריק, וסביר שעמד מאחורי המודיעין על הכוונה וכו' וכו'. הדברים האלה הם כבר די ברורים. הכותב הוא ראש ענף חיזבאללה לשעבר באמן ועמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי. אני רוצה שנתחיל כולנו כאן, אבל באמת כולנו, להרגיע עם הסיפור הזה של אלופי משנה וסגני אלופים, אפילו תתי אלופים לשעבר, לשעבר, לשעבר, קצת פחות, הם מבינים בדיוק כמוכם, כמוני, כמוכם, כמוכם, למה כמוני? זה שאני רב סרן בצהל, עזבתי את הצבא בדרגת רב סרן, לא נותנת לי שום ידע יותר ממה שיש לכל אחד מכם שסיים בתור חייל זוטר בנחל או במקומות אחרים. שחר קליימן כותב כאן, ארדואן לא יוותר בקלות על הדיבידנדים בסוריה. זה נכון, הוא זה שהביא את השאר על המקום שהביא, ואין לו שום כוונה להיות במקום פחות טוב מאשר הוא נמצא היום.

0: כן, רק רציתי לשים לכם שני עניין, סליחה. רציתי לשים לכם את זה לדוגמה. בסדר? מיד ממשיכים. הנה.
1: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
2: בוקר טוב עם אביו שפירה. ב-105.3 FM.
0: כן, ואנחנו ממשיכים באותו עניין, כי נדמה לי שהגבול הסורי הוא... והגבול הלבנוני. קסניה סבטלובה כותבת בארץ, תקיפת צהל לבדן לא יבלמו את ההתבססות של טורקיה בסוריה. והיא עוסקת בעניין הזה, אני לא... לא רוצה להתעסק בזה שוב ועוד, עסקנו בחבלה, עסקתי בזה הרבה דרך ישראל היום, עוד מעט נלך לדברים אחרים כאן, אבל גם בידיעות אחרונות, זה שני שליש עמוד ראשון, תמונה של הרמטכ"ל, כתוב כאן שזה בסוריה, זה יכול להיות באותה מידה, ברמת הגולן או בכל מקום אחר, טורקיה וסוריה, המתח מול אנקרה, נמצא בסי לאחר תקיפה ישראלית, כתוב כאן, נדע להפעיל את העוצמה שלנו וכו. קראתי לכם כבר את הדברים האלה. אז היום שני ברציפות לתקיפות חריגות, איראן, ממשל טראמפ מבטיח להגביר את הלחץ וכו וכו וכו. הדברים האלה זוכים לכותרות גדולות. אני אקרא אולי משהו אחד של אריאלה רינגל הופמן, שהוא קושר גם לבחירות וגם לה, כי אנחנו מיד נתגלגל לתוך הדבר הזה, וגם לסיפור הסורי. הרעיון שראש הממשלה יפתח במלחמה כדי להסיט את דעת הקהל הציבורית למנוע את או לדחות בחירות אינו מופרך, היא כותבת, אלא שלא כל רמת בחיל המודיעין או גורם ביטחוני בכיר שיכול להזהיר מדברים כאלו, מה גם שישראל גם כך כבר במלחמה עם כמעט כל מדינה באזור, לדעתי עם כל. מה שצריך להדאיג את הבוחרים זה לא השאלה הקונספירטיבית איזו מלחמה ימציא לנו נתניהו, אלא באיזו מלחמה אנחנו עדיין שקועים עד צוואר, ונדמה לי שבכולם אותו דבר, לכולם אותו דבר, לא אנחנו יזמנו את רצועת הביטחון בלבנון, אמרו במערכת הביטחון אתמול. לא אנחנו יזמנו את הנפיצות ביהודה ושומרון לקראת הבחירות. כל אלה תולדה של החלטות של הדרג המדיני, והוא זה שצריך לדאוג למשאבים לטפל בדברים האלה. הגורם הביטחוני הבכיר, יש לומר שלא יוחס עתיתות, גם טרח להסביר שהדברים נאמרים כדי לשקף בלשונו את מצב בצהל ואת הצורך במשאבים. ויש עוד, בעקבות תוצאת הפריימרי זה ערך אחד הפרשנים, בעקבות שיחה עם בכיר במערכת הביטחונית כהגדרתו, שנתניהו בישל לעצמו רשימה נוחה של אומרי הן שיקלו עליו להעביר החלטה ליציאה למלחמה כדי לדחות את הבחירות או להשפיע על התוצאות. ואני שואל את עצמי, מתי פעם אחרונה נתניהו שאל, כי זה החוק במדינת ישראל, את ה את החברים שלו בקבינט הביטחוני אם אפשר לצאת למלחמה? מתי הוא קיבל אישור מהם לצאת למלחמה? אף מלחמה מהמלחמות שאנחנו מנהלים עכשיו וניהלנו בשלוש שנים האחרונות לא עברה אישור מלא של הקבינט כמו שצריך, כמו שמחייב החוק, אלא סטיחיה או הצטרפות תוך כדי, מה שנקרא. ויכול להיות שהם בשלב מסוים גם קיבלו אישור של הקבינט, כי החוק בעצם דורש זאת. אני ממש לא מכיר את המסמכים, אף אחד לא חושף אותם לפנינו, אף אחד לא אומר לנו זה אושר, זה לא אושר. נדמה לי שגם אין אף קבינט ביטחוני שיכול שלא לאשר דברים של נתניהו. הוא עושה בעניין הזה כל מה שבא לו ומה שהוא רוצה, ובסדר, אריאלה קצת צודקת בעניין הזה, והדברים האלה הם די שקופים. אולי אני אסתכל בעניין הזה את הדברים של טירה אל כהן על גבול עם ירדן, לחזק, לבצר, לפתח. גבול אינו רק קו שמגינים עליו, הוא גם מרחב שחיים בו. חוסנה של הקהילה של אורכו הוא חלק מחוסנו של הגבול המזרחי כולו. והיא לא כותבת על חבל עמק הירדן ולא על על יהודה ושומרון, שהגבול המזרחי של מדינת ישראל, כאילו שזה כל הסיפור. אז עם שם כזה, עם שם כזה, טירה אל כהן, טירה אל, זה טירה אל, תפחד שהאל יפחד ממנה. וואו, איזה אומץ של הורים לתת שם כזה לבת שלהם. תירה אל, זה תירה תף יוד ריש א' מקף אל, האל צריך לפחד ממנה. וואו, איזה אומץ, איזה אומץ, תודו שזה אומץ בלתי רגיל. בסדר, אתם יודעים מה, אנחנו לא נגד ההפחדה של האל בעניינים האלה. וצריך להגיד שהכל קשור עכשיו לפוליטיקה, או מישהו מנסה לקשור את זה לפוליטיקה. תראו, יש עוד המון ענייני מלחמה בעיתון הארץ, עוסקים גם בירושלים וגם ב עניין הזה של ההרג בעזה. זה קשור לגמרי, אבל אני לא בטוח שיש לכם חשק ויש לכם את היכולת להזין עוד ועוד לדברים. אז בואו נשמע מוזיקה ונלך לדברים, אפילו את הפוליטיקה, ניתן לפוליטיקה מנוחה רגע, ונלך לענייני חינוך, ברשותכם כמובן, ברשותכם.

0: ולפני שאנחנו עוברים לחינוך, שאנחנו נעבור לפוליטיקה, לפני זה בואו נשמע את מבזק התרבות שלנו כאן ברדיו כל הגליל העליון, ואני שוב אומר לכם, תאזינו בקשב ותבחרו לאן ללכת, כי יש כל כך הרבה הצעות וזה כל כך נפלא שזה קורה.
1: 105.3 FM, הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
2: יוצאים לבלות? אם שותים, לא נוהגים, כי חושבים חיים.
3: חושבים חיים.
4: אחי, אתה בא לפאב?
5: לאן את יוצאת?
6: יש הצגה טובה היום.
4: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
7: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
8: ביום חמישי, ברחוב הירדן בקריית שמונה, החל מ-5 אחר הצהריים, מופע הילדים, נתי, הגעתי, הופעתי, במסגרת פסטיבל יוצאים בחוץ, הכניסה חופשית. וב-8 בערב, ברחוב הירדן, הופעה של עודיה וזהב הבן, במסגרת פסטיבל יוצאים בחוץ, הכניסה חופשית. ועוד ב-8 בערב, בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי, אני ניו, ומפגש עם היוצרת יעל אבקסיס. ועוד ב-5 בפארק המעיין במטולה, ב-8:30 בערב, אתניקס בהופעה חיה, הכניסה חופשית. וב-9 בערב, בפילוסוף קפה בהגושרים, עומר ארבלי במופע כלי הקשה, כניסה חופשית. וב-9:30 בערב, בגרניק בר, בקיבוץ המיעד, הרסטיז במופע מחווה לניל יאנג, עם הופעת חימום של מעיין ג'. ביום שישי, ביקב רקנתי, באזור התעשייה דלטון, ב-13:00, חיים אוליאל ולהקת שפתיים בהופעה חיה. ביום שבת, באגמון החולה, ב-10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים להעז בגדול. וב-11 בבוקר, בבית העם בכפר בלום, מופע הילדים קרמל 3, הרפתקה בטירת דביל. וב-8:30 בערב, בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי, אני ניו. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
9: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
0: כן, אנחנו כאן ברדיו כל הגליל העליון, אבישג, אביו שפירה. עכשיו אנחנו רוצים ללכת לחינוך, ולא כמו שעשינו אתמול בקצר, אלא לנסות להביא לכם ולנסות לחבר אתכם לעניין הזה. אני מקווה שהייתם כולכם איתנו כאן בתוכנית חקלאי, וגידי צליחובר הביא פה את שני בניו, והסיבה שהוא הביא אותם ידועה לכל מי ש מחובר, אם זה נכדים, אם זה בנים, אם זה ילדים, אם זה, אם הוא חלק מהמערכת. אוגוסט, החצי האחרון של אוגוסט, ואנחנו 10 ימים לפני פתיחת בתי הספר. מכירים את זה, וצריכים להעביר עוד זמן ועוד זמן. אני מודה ומתוודא שאני מחפש קצת הצעות לשבוע הבא לשני חבר'ה צעירים ש צריכים קצת פעילות כאן בגליל העליון. אנחנו נחפש עבורם משהו, שניים, שלושה דברים, לשלושה ימים פעלתניים במיוחד. למה אני אומר את זה? כי תמר טרבלסי חדד, הכתבת, לדעתי כתבת החינוך הכי ותיקה בישראל, למרות הכאוס שיצר חוק שילוב, ימשיך גם בשנה הקרובה. אני מכיר לפחות אחד, אולי היינו צריכים להביא כאן לשיחה עכשיו את מיכל קרמי מינרבו, היינו צריכים להביא אותה, היא עוסקת בדברים האלה, אולי עוד נעשה את זה. בשבוע הבא נבקש מזוהר לחבר לנו את מיכל ולשוחח על הדבר הזה, כי הדברים האלה פה של תמר טרבלסי חדד, מעוטטים כאילו זה קצת פחות טוב. היוזמה לשילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים בכיתה רגילה עוררה בהתחלה התלהבות, אך יושמה בחיפזון. התוצאה, אלימות קשה, מורים מתוסכלים, הורים זועמים וכיתות שהתפרקו. ליאור שחם וקנין, מורה ואם לילד מיוחד ששולב במערכת רגילה, האמנתי בשילוב, אך במבט לאחור ייתכן שהייתי בוחרת לבני מסלול אחר. משרד החינוך כבר השנה יכל מהלך לשינוי המערכת כולה. בתמונה כאן ליאור ובנה וביתה, המנהלים של בתי הספר, השילוב נכשל. הכיתות אינן מתפקדות בשל התפרצויות ותופעות אלימות של תלמידים שאינם מתאימים למסגרות רגילות ולא זוכים למענה מתאים לצורכיהם. ואני שואל את עצמי, וזה חלק מהחשיבה, תודו שזה חלק מהחשיבה, כשאתם עושים מהלכים שכאלה, האם יש מספיק

אנשים שהם פדגוגים שצמודים לילדים שצריכים את האקסטרה בזמן הכיתה, או שמשאירים אותם להילחם עם חיות האדם הקטנות המתוקות שלנו. כן, כן, אלה שיש להם גם את הכוח וגם את היכולת, והם משתלטים על המרחב הציבורי של הילדים, ואז יש כאלה שמשלמים את המחיר. וזה שאמרתי חיות אדם, אני התכוונתי לגורים מתוקים, אבל אתם הלא כמוני, בדיוק כמוני, כנראה רואים את ערוץ 45, ערוץ הטבע של הוט, או ערוץ הטבע של יס, או ערוץ טבע אחר. אתם מתים על זה, תודו, ובעיקר אתם מתים על הסתכלות על שני בעלי חיים שהם מהאימתניים ביותר. אני מתכוון על ההתנהלות של אריות, כי הם חיות בלהקה, ועל נמרים ופנתרים וכאלה שחיים באופן עצמאי, אבל יש שם לידה של שניים שלושה אחים בבת אחת, וההתנהגות שלהם היא די ברורה. האריות הם אולי הדבר החמוד ביותר שאני אוהב להסתכל עליו ולנסות להבין אותו. יש שם בני דודים ואחריות של אחד על השני וכו', ובכל זאת ברור לכולם ההיררכיה. תמיד מופיע בקצה הדרך הגור החזק, השתלטן, שכולם שרים למשמעותו. הוא זה שמתאמן הכי הרבה במכות על האחרים, ולכן אני חושב שאנחנו די דומים לבעלי החיים. ותסלחו לי אם זה לא נעים לכם באוזן, אבל בעיניי זה כל כך נפלא להגיד גור אדם, כמו במוגלי. זה אחד הדברים הכי נעימים שיש להגיד. אנחנו בדרך כלל, אפילו לפעמים, קוראים לילדים שלנו, לנכדים שלנו, גור קטן שלי, וזה בדיוק, זה בדיוק העניין. בדיוק משם זה בא. אבל בעניין הזה, אנחנו, גם ההתנהלות החברתית שלנו, ואנחנו מותרים מהחיות, ולכן בעלי הילדים עם הצרכים המיוחדים זוכים ליפול במקומות שלא תמיד יש לנו שליטה. נקודת רתיחה, כותבת כאן תמר טרבלסי חדד, המשבר הגיע לסיוע כאשר מנכלית הסתדרות המורים יפה בן דוד הודיעה שנושא השילוב יוצב כתנאי מרכזי במסע ומתן על הסכם השכר החדש. בין הדרישות של המורים, הורי החינוך המיוחד לא יוכלו לבחור באיזו מסגרת ילמדו ילדיהם. מספר התלמידים המשולבים יוגבל לשניים בלבד בכיתה. לטענתה, חלק מהכיתות יש עד 10 תלמידים עם צרכים מיוחדים, אך ללא מענה לצורכי הכיתה. הילד סובל, ילדי הכיתה סובלים, המורה סובלת, והכיתה מתפרקת, אומרת בן דוד. ואכן, בטרם החקיקה התריעו במסדרונות המורים ובארגונים החברתיים כי ללא התאמות תקציביות, הכשרת מורים נוספים וצוות פארה רפואי מצומצם, מספר התלמידים בכיתה של שילוב ייחשל ויגרום כאוס בכל בית הספר. ומה שאומרת עכשיו הכתבת תמר טרבלסי חדד, זה בדיוק, אבל זה בדיוק מה שקורה. ואנחנו צריכים לחשוב בעצם לאן זה בדיוק לוקח אותנו, לאיפה בדיוק זה מביא אותנו. משרד החינוך, מערכת החינוך המיוחד מתמודדת בשנים האחרונות עם גידול חריג בהיקפי התלמידים והצרכים המיוחדים. תקשיבו, אני למדתי שבכיתות המבוגרות מנסים בכל הכוח להביא את ההורים לתת לילדים במבחנים עוד ועוד זמן. והשיטה לצורך העניין הזה היא הפיכתם של הילדים לדיסלקטים, לבעלי יכולת קצרה לשבת וכו וכו וכו. הדברים האלה נותנים לילדים עוד ועוד זמן, ולכן ההורים לוקחים את הילדים.

ילדים לשם, והדבר הזה כאמור מקשה על החיים של בתי הספר, מקשה על המורים, מקשה על התנהלות של הכיתה. כמובן שלא היינו רוצים לחזור, אף אחד מאיתנו לא היה רוצה לחזור לימים של פעם, לימים שבהם התלמידים היו, אם הם היו בכיתות מיוחדות, לא צריך לטפל בהם, לא צריך, רק לדאוג שהם יגיעו בשלום הביתה. זה העניין. אבל מסתבר שזה לא העניין, העניין הוא גם וגם וגם. טוב, תחשבו על זה, בעיקר אם יש לכם ילדים בכיתות משולבות, ואם יש לכם זמן ואתם יכולים להצטרף לחינוך. נכון שיש היום מורים שכבר יכולים להגיע ל-20 אלף שקל אם הם מורים בחוזים מיוחדים. האחוזים שלהם עדיין קטנים בתוך החינוך, זה אולי אפילו יגרום לאיזשהו תסכול. תזכרו שאמרתי לכם, בין המורים הרגילים שמשכורתם לא מגיעה לסכומים האלה אלא להרבה הרבה פחות, לבין המורים המיוחדים. ועכשיו אתם שואלים מה זה מיוחד, ובתי הספר יוכלו לתת מקום מיוחד למורים שלא מתמודדים עם העוצמה הקשה של כיתות 40 ילד, כמו שדיברנו כאן אתמול. תנו לי רגע להניח את זה בצד, ולעסוק בעוד דבר אחד קטן, הפעם בישראל היום. לאן נעלמו העובדות הסוציאליות, שואלים כאן? 1,500 עובדות ועובדים סוציאליים מסיימים מדי שנה את לימודיהם. 60% מהם פונים למגזר הציבורי, ומתוכם 28% מגיעים לרשויות המקומיות, אבל עוזבים בשל שחיקה ועומס. כיום 1,000 תקנים נותרו לא מאוישים. מה שאומר, כמו שקראנו בהתחלה, 6 דקות. זה מה שמקבלת עובדת סוציאלית כדי לטפל בבן אדם. הילה קור עבדה שנים רבות כעובדת סוציאלית במגזר הציבורי, פתחה קליניקה פרטית, היום אני עובדת עצמאית, מרוויחה פי 3 ולא עובדת בשבתות וחגים, היא אומרת. ענבל חרמוני, יושב ראש האיגוד, בשנים האחרונות המערכת על קרעי תרנגולת. העובדות והעובדים שחוקים ואומרים לעצמם, אפתח קליניקה פרטית, ונדמה לי שאנחנו רואים את זה יותר ויותר ויותר תר תר תר תר בהרבה. הדברים האלה כותבת אור נזרי, כנראה בעצמה עובדת סוציאלית, בואו נראה, לא כתוב כאן. אז כתבת של העיתון קטעה, זו הכתבת לענייני רווחה של ישראל היום. ומביאה, לא ברור איפה העובדים הסוציאליים, אומרת ענבל חרמוני, יושב ראש איגוד העובדים הסוציאליים והעובדים זאת תעלומה. כמה מסיימים בתל חי בשנה, אתם שואלים? כמה בתל חי מסיימים בשנה? אין לנו, באמת אין לנו מושג, והדבר הזה אבל יש כאן קצת מהמספרים, קצת לפני שהספיקו להניף את הכובע הן כבר נעלמות, רק כ-60% מהן, כ-900 בגרות פונות לעבודה במגזר הציבורי. לאן נעלמו 40% הנוספות שאתם שואלים? הן ככל הנראה פרשו או עברו למגזר הפרטי. ברור, כל אחד שמוצא את מקום במגזר הפרטי עושה את זה מיד ומהר ככל הניתן. הצלילים האלה ייקחו את כולנו, אתכם, אותי, את אבישג פה מעבר לזכוכית, את כולנו לשעה ראשונה, סיום השעה הראשונה. אחרי החדשות אנחנו חוזרים במלוא הכוח לעוד שעה שלמה. אל תלכו, יש לנו המון המון עניינים, כולל זה הפוליטי שישארנו בצד בכוונה, כדי לבוא אחר בשעה השנייה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר הביטחון קץ מזהיר את נשיא טורקיה מהרפתקאות מסוכנות בסוריה. צהל ביטל סיורים מתוכננים במרכז רבין על רקע מערכת הבחירות. יושב ראש האחדות גלעד ארדן שב ומצהיר שלא יצטרף לשום ממשלה צרה. ארבעה חברים בארגון פשע בצפון מואשמים ברצח הכפול בבוקעתה לפני כחודשיים. התחזית היום ומחר, הכבדה בעומס החום.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. המתיחות עם טורקיה, שר הביטחון קץ אומר כי הנשיא ארדואן גורר את מדינתו להרפתקאות מסוכנות בסוריה, ומדגיש כי ישראל לא תאפשר לשום גורם לאיים על ביטחונה. עדיף לארדואן שימשיך לנאום נאומי סרק פנטזיונרים נגד ישראל בפרלמנט הטורקי, ולא יעמיד למבחן את נחישותה של ישראל להגן על עצמה, כתב שר הביטחון ברשת אקס. אלוף במילואים יפתח רון טל, שכפי שדיווחנו בכאן חדשות, מייעץ לראש הממשלה נתניהו בנושא ביטחון, מצדיק את הטיפה על שדה התעופה אבו אדוהור בצפון סוריה, כדי למנוע הצבתם של כוחות טורקיים במקום.
2: אם אנחנו לא נהיה חזקים, לא ישברו אותנו. זה ביטוי לכך שבעל הבית השתגע. ככה זה בשכונה של המזרח התיכון. ואני חושב שזה מהלך מאוד, גם דצקי שינוי תפיסתי. יש שדה תעופה בעירבית, יש בו פעילות שעלולה לסכן את מדינת ישראל, אנחנו תוקפים, ואם זה טורקיה, אהלן וסהלן, להפך. אנחנו הביריון השכונתי, נקודה.
0: אלוף במילואים רון טל אמר את הדברים לשאול אמסטרדמסקי ולליאל קייזר. צהל ביטל בשבוע האחרון סיורים מתוכננים במרכז רבין על רקע מערכת הבחירות, כך נודע לכתבנו איתי בלומנטל. הסיורים במרכז נערכים במסגרת סדנאות מורשת וחינוך לחיילי צהל, ובצבא הודיעו למארגנים כי הביטול נובע מהרגישות הפוליטית. בתגובה על פניית כאן חדשות מסר דובר צהל כי על פי החוק ופקודות הצבא בחודשיים שלפני הבחירות מופסקות כל פעולות ההסברה ביחידות צהל חוץ מבנושאים צבאיים, טכניים, מדעיים ומשיעורים בשפה העברית. במרכז רבין אומרים לכאן חדשות שפעילות המוסד אינה פוליטית ועוסקת אך ורק בגבולות השיח הלגיטימי בחברה הישראלית. הערכות לבחירות, יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן שב ומתחייב שלא להצטרף לממשלה צרה כלשהי, בלי קשר לזהות העומד בראשה. בריאיון לשאול אמסטרדמסקי ולליאל קייזר התייחס ארדן לדיווח של כתבתנו יערה שפירה על פגישותיו בחודשים האחרונים עם איש הימין אופר וינטר, הצפוי להכריז בימים הקרובים על הקמת מפלגה.
3: ברגע שהוא אומר שהוא בכל מקרה יהיה בממשלה שצרה של ראש הממשלה יחד עם החרדים, אז לא יכולה לקום שותפות בינינו, אלא אם כן הוא ישנה את הגישה שלו. כי הגישה שלי אומרת, ברגע שהמיקוד הוא רק במי זה ראש הממשלה, כל יתר האינטרסים שבסוף האזרחים הם אלה שנפגעים מזה, הם נדחים.
0: בתוך כך, השר זאב אלקין מהליכוד קורא לאופר וינטר שלא להקים מפלגה חדשה, מחשש שצעד כזה יביא לאובדן קולות בימין, כפי שהראה בבחירות בשנת 1992.
4: זה לא רק לאבד את השלטון, זה לסכן את מדינת ישראל בהחלטות מסוכנות. הסכמי אוסלו למעשה קרו בגלל שימין בזבז את כל התאווה, והיו מפלגות ימין קטנות שלא עברו את אחוז החסימה. אני חושב שבקרב כל כך צמוד ודרמטי כמו במערכת הבחירות הזאת, אסור להימין לסכן את הניצחון.
0: השר אלקין התראיין לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. המאבק בפשיעה, ארבעה חברים בארגון פשע בצפון מואשמים ברצח הכפול בבוקעתה שברמת הגולן לפני כחודשיים. הנרצחים הם מרואן אבו שהין וסעדה סעדה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי כתב האישום נגד הארבעה הוגש לבית המשפט המחוזי בנצרת.
1: כאן תחזית בכאן 11, הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
5: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
1: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: והתחזית, היום ומחר, הכבדה בעומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין ספוי עומס חום כבד הקיצוני ברוב האזורים. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
6: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
7: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון עם אביהו שפירא.
8: שעה שנייה כאן ברדיו כל הגליל העליון, בוקר טוב גם לכם. בוקר טוב היא בקשה יותר מאשר אמונה שזה מה שקורה כאן. אבישג אל יסוף שוסטר בחדר ההפקה אחראית על המוזיקה שאנחנו שומעים כאן איתה עכשיו, גם חגית חצב בחדר ההפקה. אני אביו שפירה ואתם איתנו לעוד שעה אחת שלמה, עוד דקה, שתיים, שלוש אחרי השיר הבא. כלכלה קצת, כי בעיניי זה העולם, זה העניין, ואחרי זה המון המון סיפורים. וגם צריך להודות כאן, הפועל באר שבע ניצחה אתמול בסוף של דבר, ולצערנו רק 2-1, לדעתי 4-5 היה קצת יותר משקף את מה שקרה שם. שעה שנייה כאמור מתחילה עכשיו.

כלכלה עכשיו, וכלכלה על כלכלה, עולם עומד, אין מה לעשות, אתם יכולים לחשוב מה שאתם רוצים, על כלכלה העולם עומד, ואימפריות נופלות, אימפריות קמות, אלה הנחשבות לענקיות, הן אלה המסוגלות לגלגל מיליארדים ולדאוג לאוכלוסייה שלהם, אפילו אם הם עושים את זה על חשבון העולם ומקומות אחרים, אפריקה היא משלמת הכלכלית הגדולה ביותר, זו היבשת עם הכי הרבה אוצרות טבע כנראה, עם הכי הרבה יכולות וכוח אדם זול יחסית, ולא אפריקה נהנית מזה, אלא העולם הלבן מנצל כמה שהוא רק יכול עוד להוציא יעלומים, יעלומי אדמים, אתם מכירים בוודאי, וזהב ונחושת ו... טוב, למה אני אומר לכם את כל זה? כלכלה היא העניין שלנו עכשיו. מדוע את בי החלוצית נמכרת בפחות מחצי משוויה ב-2021? הניקוד ביטוחי המשנה מיוניק הרי הודיע על רכישת סטארט-אפ ביטוחי הסייבר הישראלי את בי תמורת 575 מיליון דולר. את בי הייתה חלוצה בעולם הביטוח הסייבר, אך מסיימת את חיי העצמאים בעסקה מורכבת. המחירה אינה משקפת תשואה גבוהה על ההון שהושקע בחברה מאז הקמתה ב-2016, 300 מיליון דולר. כמו כן, היא נמכרת בפחות מחצי משוויה כיום, 1.35 מיליארד דולר שקיבלה בגיוס האחרון ב-2021. גורם אחד שפגע בחברה הוא ההתייקרויות בשוק גיוסי ההון וכו וכו. טוב, בסדר. אבל הכותרת הכי חשובה, כי יש עוד, אתם יודעים מה, אני אתן לכם עוד כותרות קטנות, כי אני רוצה לעסוק בגדולה באמת קצת יותר. משרד החינוך התרגל לעצום עיניים מול כשלי החינוך החרדי, הוא כבר אינו מסוגל לנהל דבר, כותבת מירב ארלוזרוב. הצלחת חיסון ניסיוני לסרטן הטיסה את מודרנה ביותר מ-130% במסחר בוול סטריט. מודרנה, אתם זוכרים, עם המנכ״ל הישראלי שלה שפיתחה את ואנחנו קיבלנו ראשון, כן, זוכרים? הזכיין, אחיו וחוקר פרטי, מקסטוק, ביטלה את הזיכיון ללא הצדקה ותשלם מיליונים. נערך לממשלה הבאה, האוצר מחזיר לשולחן את הרפורמות בחקלאות שלא הצליח להעביר עד עכשיו. רייט אחד בדרך לשדה דוב תרכוש מגינדי 15,000 מטר רבועים למסחר ותעסוקה בכ-400 מיליון שקל. הניסוי של הונדס היא רכשה חברות ב-1.7 מיליארד דולר וצריכה לחבר ביניהן, האם זה יצליח? אבל, כל הכותרות האלה נתתי לכם רק בשביל שתדעו, כי הדה מרקר עוסק במשהו חשוב במיוחד. סמי פרץ עוסק בזה. הכסף על ימי המילואים המיותרים יכול היה לממן טייסת F-35. גורמים בממשלה מעריכים כי השימוש הלקוי בימי מילואים עלה בין 13 ל-20 מיליארד שקלים, בעוד הגורמים הביטחוניים עומדים את העלות בחצי מכך. הסדרים שיאפשרו תשלום מלא עבור שירות חלקי נוצלו לרעה לעתים עד כדי חשד בפלילים ומבטאים את אובדן השליטה בתקציב, וכולנו מכירים כאלה שנשארו במילואים ועשו מילואים וקיבלו כסף ולא באמת, לא באמת זקוקים להם, אבל זה נוח שיש ליד עוד בן אדם ועוד מישהו להטיל עליו עבודה כאילו וכו'. הנה שירות המילואים במספרים כדי שתבינו במה מדובר. 17,500 אנשי מילואים שירתו ברציפות מהשביעי באוקטובר עד תחילת 2026, רובם עוברים מיחידה ליחידה.
170 מיליארד שקלים העלות הכלכלית של היעדרות חיילי המילואים משוק העבודה. 108 מיליארד שקלים תשלומים לאנשי מילואים, יותר משליש מההוצאות המלחמה הצבאיות. ביחד 278 מיליארד. מספרים מטורפים. סמי פרץ מפרק אותם כאן ב... בדמרקר, בזה אחר זה, הכסף שבוזבז על ימי מילואים מיותרים יכול היה לממן טייסת F-35, הוא כותב, מאות ימי שירות הסדירים והסדרים ונדיבים ומעוותים וניצולים לרעה הפכו את מערך המילואים לאחד הסעיפים היקרים במלחמה. באוצר טוענים כי הצבא החזיק אלפי משרתים מעבר לנדרש, ומבקשים להדק את הפיקוח. במערכת הביטחון טוענים שהמחסור בכוח אדם לא הותיר ברירה. הדברים האלה כאן מקבלים כותרת גדולה, גדולה, גדולה. והתעסקות עם הדבר הזה, אני מודה ומתוודה, שזה די שקוף, אבל במערכות כאלה גדולות, רק הסכומים פשוט מטריפים את הדעת. אם היו סכומים יותר קטנים, הייתי אומר לכם, זה המחיר של מלחמה. אבל אני מציע לכם לחשוב שוב על הדבר הזה. כתבה גדולה נוספת כאן, איך הופכים ציון של 0 ל-90? תשאלו את משרד החינוך, הוא מומחה בזה. בתי הספר החרדים שלא למדו חלק ממקצועות הלימוד כלל קיבלו ממשרד החינוך ציון 90 על לימודי הליבה שלהם. משרד החינוך איבד את דרכו משום שהתרגל לעצום עיניים בנוגע לחינוך חרדי. כיום הוא כבר לא מסוגל לפקוח אותן בנוגע לבעיות של מערכת החינוך כולה. שיטת המנעד, כותבים כאן, במקום חובת 100% ליבה על תמורת תקצוב מלא, רשתות החינוך החרדיות רשאיות ללמד בין 75% ל-100% מדרישות הליבה בלי שתקציבן ייפגע. שעות הליבה אינן מחולקות לפי שעות קבועות בכל מקצוע ושנה, אלא ניתנות לפריסה גמישה לאורך השנים. בשל הגמישות, עשרות בתי ספר, בעיקר בכיתות זין ח', מדלגים לחלוטין על לימודים של מקצועות מסוימים בשנים מסוימות. משרד החינוך מחשב את העמידה בחובות הליבה לפי סך כל השעות המצטבר מכיתה א' עד ח', כך שאי אפשר או אין לימודי ליבה מקצועיים מסודרים, וזה מאפשר לבתי הספר לעמוד ביעדים של יותר מ-50% וכו'. שיטת המנעד אינה שוויונית, כי בתי ספר ממלכתיים לא בוחרים כמה ליבה ללמד. היא גם לא מקוימת בפועל, כי לרשתות החרדיות מעולם לא קוזז תקציב. טוב, יש כאן עוד ידיעה אחת קטנה בדמרקר, רק להנעתכם בלבד. אחרי הפריימריז, השרה רגב ובחירי משרד התחבורה טסו למרוקו. אני רוצה כבר להגיע למרוקו, אני מודה ומתוודה. רוצה כבר להגיע למרוקו. גם המון בידיעות אחרונות, איזה מילה או שניים בעיתון הזה. איפה אנחנו פה בממון? הנה, לא כמו בחול, אבל צעד קטן קדימה. ספורה קולקשן הגיע למדפים בישראל, המחירים יותר נמוכים. מחירי ספורה קולקשן, מוצר ניו ניל פוליש לציפורניים, בחול 20.18, בארץ 20. חותם תוחם שפתיים, הקו השחור הזה, כן, כן, בחול 52.5 שקלים, בארץ 60. פילינג לסוכרי לגוף, לא מבין בזה, 73 בחול, 90 בארץ. שמן גוף 40.40 בחול, 50 בארץ. טוב, הכל יותר יקר בארץ,
ברור, לא? ברור, לא? לא ברור? לימור בת 31 מקריאת אונו, לגמרי וואו מבחינתי שפתחו בארץ את החנויות. אמרו שהמחירים יהיו יותר יקרים לעומת חול, אבל לפי הבדיקה שלי דווקא יש מציאות. טוב, אשרי המאמין. אשרי המאמין. אלה הדברים בכלכלה. אנחנו ממשיכים עכשיו בדרך.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: כן, אנחנו כאן ועכשיו אנחנו הולכים לפוליטיקה, וזה דבר שאני מת עליו כדי לחייך, כי זה גורם לי באמת, פוליטיקה גורמת לי לחייך. עכשיו תראו, אני כל הזמן אומר לכם כאן בתוכנית שלי, כל אחד חכם בדיוק כמוני, או אולי אפילו יותר חכם ממני. יש כאלה שהרבה יותר חכמים ממני ויודעים יותר ומבינים יותר. אז כל אחד חושב את מה שהוא רוצה ומסביר את מה שהוא רוצה. אני מביא כאן את הדברים מהעיתון ומנסה קצת לפשט אותם לטובת אלה שלא כל הזמן, כל הזמן בתוך החדשות ופחות בחדשות, ושומעים אותנו ככה בדרך, או... ואני גורם להם קצת לחשוב וקצת ל... אבל פוליטיקה היא מקום של המון מחשבה שאתם צריכים לחשוב, כי באמת די אם תקשיבו לדברים שהיו עכשיו בחדשות האחרונות. לפני 24 דקות גלעד ארדן מתעקש שהמפלגה שהוא מוליך אותה, דרך אגב לא מתקרבת לאחוז החסימה עדיין, היא תלך רק עם רוב ציוני ברור. זאת אומרת, לא אם יהיה 61 לאחד הצדדים, לא. מה זה ברור? כמה זה ברור, גלעד? 67, 8, 80, כמה בדיוק צריך בשביל שאתה תוכל להצטרף? והשאלה היא אם הוא מכניס את עצמו למקום שאו שהוא סתם מספר סיפורים של בחירות, כי כולם מספרים סיפורים של בחירות. אני אומר את זה לא בגלל שגלעד ארדן כנראה לא ישפיע יותר מדי, אבל אני רוצה לגרום לכם לחשוב. כשאתה מדבר על רוב ציוני, גולדקנופ זה רוב ציוני בולט? הממשלה של היום היא ממשלה ציונית, או שאחוז גדול ממנה איננו ציוני? איך מסתכלים על ש"ס? ציונים? אז תראו, ציונים הוא מי שיושב בציון, ואנחנו יושבים כולנו בציון, כולל הערבים יושבים בציון, מה לעשות, ככה זה, ארץ ציון ירושלים, כך שרים, אז אפשר להישען על כל רוב. למה אני... הכותרת שכאן בישראל היום בעניין הזה היא לקדם אג'נדה ציונית, ויש כאן תמונה של גולדקנופ, כתוב אמנם תקלה כשר, אבל הדבר הזה בא בדברים של שיקלי, אג'נדה ציונית. מי הפריע לליכוד עד עכשיו אג'נדה ציונית? מי בדיוק מנע מהם, מלבד העובדה שראש הממשלה לא רצה? אז זה עניין אחד לדוגמה. אני רוצה ללכת לעיתון הארץ שנייה בעניין הזה ממש. הכותרת הפחות חשובה בעיניי, זאת אומרת, היא מאוד תשפיע על הבחירות, אל תתבלבלו לרגע. חדש, טל ובלד ירוצו ברשימה משותפת, ג'בארין במקום הראשון, טיבי יהיה בשני, מפלגות חדש, טל ובלד הסכימו להתמודד בכנסת ברשימה משותפת, רע"מ, כפי שאתם רואים, לא בפנים, היא עדיין תהיה מפלגה שונה, ואני לא יודע אם בסופו של דבר יואב סגלוביץ' יהיה בפנים לגמרי, אז זה ברור שזה סיפור אחר. דרך אגב, ראינו גם שהמפלגות הערביות עלו ל-11 מנדטים, כוחם הולך ועולה. כותב כאן ג'קי חורי על העניין הזה, החיבור נועד לעצור את הדימום, אבל יש לו פוטנציאל לשנות את המפה. מה שנכון, נכון. דברים אחרים, דברים אחרים שמופיעים כאן. נתניהו אינדס את הרשימה שרצה, אבל הוא איננו מתקרב לניצחון. אייזנקוט כן, ראש אמנון הררי כותב זאת, אין לי מושג מי זה האיש, אבל זה לא חשוב. אמנון הררי, ראש הממשלה בנימין נתניהו השקיע את כל כובד משקלו כדי להבטיח שהמועמדים שהוא סבור שפוגעים בו ידחקו אחורה בפריימריז בליכוד. נראה שהוא הצליח. חברת הכנסת טלי גוטליב לא הגיעה למקום גבוה, בזמן שאולי שאלי כהן ואמיר אוחנה תפסו מקום הרבה יותר גבוה. לפי שני סקרים ראשונים שפורסמו מאז הפריימריז, זה משנה אבל לא מאוד, הליכוד עלה בהם במנדט או בשניים אחרי שירד כמעט מעט בחלק מהסקרים. במילים אחרות, הפריימריז לכל היותר סייעו לתקן נזק בין שבועיים. זהו האפקט כולו. סביר להניח שגם הוא ייבלה בהמשך. רוב הישראלים מושפעים בעיקר מראשי המפלגות, וגם היציבות של גדי אייזנקוט בסקרים יכולה להעיד על כך, שכן רוב חברי הרשימה שלו אינם מוכרים לציבור הרחב ברמה הגושית. ההתפתחויות בגזרות בגזרת טרופר אנדל ורעם סגלוביץ' מקרבות את גדי אייזנקוט לשלטון. כתבה גדולה בעניין הזה, ו יש כאן עוד איזה כותרת שאני מוכרח להסתכל בשנייה אחת. איפה זה? בהמה גסה, פדופיל, נאצי. זה הציוצים של אבי גרוס, איש העסקים, לא רק מספק שירותים לקמפיין הליכוד, אלא גם מייעץ לנתניהו, שלדברי מקורות בא כמה פעמים לביתו שבמכמורת. את יאיר גולן הוא כינה משטאפ, את מפלגת הדמוקרטים האנטישמיים, את אהוד ברק פדופיל, על עיניו צנגאוקר כתב בהמה גסה, ובציוצים האחרים רמז לתיאוריית הבגידה הנוגעת לשביעי באוקטובר. אבי גרוס, שבהארץ נחשף השבוע כי הוא האיש עומד מאחורי חברת התוכן שנמצאת במרכז קמפיין הליכוד, מסמן בציוציו הלך רוח וכו, והדברים האלה גרוס מרפרר בציוציו לתיאוריית בגידה ולהשמת האחים לנשק. בסדר, אז יש כאלה שעובדים בעניין הזה, צריך להגיד כל הזמן, יש כאלה שעובדים בעניין הזה. אנחנו לא יכולים שלא להסתכל גם בידיעות אחרונות. בואו נעשה את זה מהר, אין לי, למרות שיש כאן המון דברים. שי פירון, טוב, נעזוב אותו, נלך לאחרים קצת בפוליטיקה. מה הפאזל הושלם, הרשימה המשותפת חוזרת. וולדיגר, אנחנו הבית לכל הציונים הדתיים. כהנה, לקחתם מותג ועשיתם לו מחיקת ערך. המאבק על אחד הקולות החשובים בבחירות בעיצומו, ובאולפן ויינט התארחו חברת הכנסת מפלגתו של סמוטריץ' וולדיגר והשר לשעבר מתן כהנה, שחבר לאייזנקוט. זה מול זה הם סיפקו תשובות לכל הסוגיות הבוערות, מגיוס חרדים ועד לפשיעה. מי שרוצה סמוטריץ', ונכון לכרגע זה לא ממש הרבה, יכול להיות שיקבל גם את וולדיגר, שהתנגדה לסיפור הזה של גיוס החרדים, של האי גיוס חרדים. אבל מיכל וולדיגר הייתה כנראה רק אחת או שניים בסך הכל, אם ניקח את אופיר סופר שכבר פרש מזמן, והמפלגה שלה תמכה באי גיוס חרדים. איך היא מצפה שחברי המפלגה הזאת, הצעירים של המפלגה הזאת, שעושים מילואים בלי הפסקה, בעיקר מילואים קרביים, הם אלה שיצביעו בשבילם. הם יחפשו מפלגות דתיות, לא חסר, מפלגות דתיות אחרות. בן דרור ימיני כותב, הוא האחרון, פשוט בגלל שאין לנו זמן. אמיר רטינגר כותב כאן, אם אתם רוצים לקרוא, על הקמפיין של בן גביר בעסם בליכוד, והפאזל הושלם, הרשימה המשותפת. אבל בן דרור ימיני כותב על הליכוד הלא מתחדש, רשימה ישנה, בשורה רעה, הרכב הרשימה מבהיר שהליכוד לא יוצא לשום דרך חדשה, אלא ממשיך לצעוד בדרך הישנה שדגל אדום של כישלון תלוי מעליה. וביידיש אומרים על דברים שכאלה, אוטר גיזוקט. בואו נמשיך.

0: כדי שתמשיכי להתגאות בילדים, כדי שתמשיכי להנות מהחיים, כדי שהחיים יימשכו. אל תיכנסי לצומת באדום. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: מפנה מהלב, במה לנשות עסקים שמגשימות משאלת לב. דנה בלאו, איתכם בימי חמישי ב-12. כוונו את התדר והאזין.
2: אנחנו ילדי התקופה. התקופה היא פוליטית.
3: הכל פוליטי? הכל פוליטי. דיצה רותם לב ודוקטור יהל קורלנדר משוחחות כל יום חמישי באחת על כל מה שמעניין.

0: שישי בדרך, שישי במטבח, שישי בנחל, שישי בבית, שישי מתחת לפוך, שישי ברדיו, כל שישי ושתיים קריס טלסמית באולפן. יאללה, באים?
1: There's something happening here, what it is ain't exactly.
2: לריקוד טנגו צריכים שניים, לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10-11 כאן ברדיו כל הגליל העליון 105.3 105.3. צ'אוסיטו.
3: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
4: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
5: כן, אנחנו כאן, ועכשיו נסתכל קצת בעיתונים, בדברים שלא, לפני שנגיע עוד מעט גם לספורט, אבל ולניצחון הענק של באר שבע, למרות שהוא עוד לא נותן שום דבר, שום דבר, אבל רק נגיד לכם שמעבר לזכוכית עכשיו, עורכת הדין דנה, עורכת הדין דנה מהילת השחר, עורכת הדין דנה, כפרסון? כפרסון? דנה? דנה כאן. אוקיי, אנחנו עם העניינים בעיתונים עכשיו שלא נספיק, שלא הספקנו, סיפורים חשובים מאוד מעיתון הארץ. גם זה היה שייך לפוליטיקה ורציתי להקריא לכם את זה. הבעלים של ערוץ 14 יפיץ חינם שבועון של 80 עמודים. לא יודע אם אתם מכירים את אלון השבת שנקרא עולם קטן, זה בבתי הכנסת. עכשיו הוא יהפך ל-80 עמוד, יחולק חינם בכל הארץ. אם זה לא מתת בחירות, אין לי מושג מה זה מתת בחירות, אבל מי שמקבל מהמדינה כל כך הרבה כסף בשביל ערוץ 14, מה זה להדפיס כמה אלונים כאלה ולחלק אותם בארץ, כדי שנתניהו ינצח עוד פעם ונוכל לקבל עוד ועוד כסף. זה בעיתון הארץ. עוד עניין שלא הספקנו, אבל באמת שווה... מצח פתחה בחקירת שני מקרים של הרג חפים מפשע ברצועה. צהל קבע שיש חשד לעבירות פליליות בהרג של אינד רג'אב בת השש ובני משפחתה בעזה. הודעת צהל בנוגע לחמש תקיפות מתוך מאות אם לא אלפי מעשים של פגיעה בחפים מפשע במהלך המלחמה. המסקנה המתבקשת היא שצהל לא באמת מעוניין בחקר האמת, בהטלת משמעת על חיילים או בעמידה בדיני מלחמה. הוא מנסה לנקות מעט את שמו בזירה הציבורית הבינלאומית. חברים, אנחנו משלמים מחיר בעולם על הדבר הזה, ושום עצימת עיניים לא תעזור לנו, פשוט לא תעזור. לא נספיק לעסוק בזה, אבל האם אתם יודעים שאחרי 10 חודשים, אתמול, והיו שתי חתונות חשובות, אחת מהן, כי התמונה כאן בעיתון, היא של שורד השבי, אליה כהן, ובת זוגו זיו עבוד, נישאו אתמול בנוכחות 1,000 אורחים בחוות רונית. זה חשוב, זה חשוב. אז זה בעמוד האחורי של ידיעות אחרונות. בסדר, לא יודע, חשוב בעיניי, גם חשוב. עוד כותרות, עוד כותרות, אני מחפש ככה. טוב, ניתן לכם עוד כותרות. 20 שנה אחרי מותו של סמל רועי פרג'ון, זיכרונו לברכה, הכאב עדיין אז, הם נולדו כרביעה, אחים גיא, אלירן ורועי, האחות מור, על אף שהם היו שונים מאוד ברישיותם זה מזה, הילדים של משפחת פרג'ון היו בלתי ניתנים להפרדה, החברים הכי טובים. ב-19 באוגוסט 2006, בדיוק לפני 20 שנה, נפל רועי לאחר שמחבל ירה בו במשך שנים. היה קשה לי לאחל לשלושת הילדים מזל טוב ביום ההולדת, מספרת האם תמי, לא פשוט לחגוג שרועי כי היא כבר לא איתנו. והסיפורים כאן בעמוד העיתון. מרוב בתים לא רואים את היער, אילנה קוריאל מביאה את הסיפור של משרד השיכון להרחבת בית שמש. אור ירוק לקו הירוק, ירושלמים תתחדשו אחרי אין ספור עיכובים. המקטע של הראשון של הקו הירוק בירושלים ברכבת ייפתח, וכאן מיד נצטרף לזה הכותרת, סוף שבוע של שיבושים. סוף שבוע של שיבושים. מה אתם רוצים שאני אגיד לכם? בסדר. אני מסתכל כאן בכותרות, אני מנסה קצת לדלות מתוך הכותרות את מה שמעניין אתכם. אולי סוף כסוף נראה משהו בעזרה במלנומה. חברת מודרנה ומרק עברו שלב מכריע בדרך לטיפול שמותאם אישית לכל מטופל. החיסון שניתן הפחית את הסיכון לחזרה של מלנומה. פרופסור גל מרקל, מנהל מרכז דוידוף לסרטן בבליסון, זו פריצת דרך, מניית מודרנה זינקה עד לשמיים. עוד עניין, הלך לו למות תת אלוף במילואים צורי סגי, מי זוכר תת אלוף סגי? אני זוכר. הקצין הבכיר שהוביל את הלוחמים הקורדים לניצחונות היסטוריים על הצבא העיראקי, הוא נפטר אמש בגיל 92. זוכה פה לכותרות ול... אין ספק מה מגיע לו, מה שמגיע מגיע, אומרים בצרפתית. יש עוד המון כותרות שלא הספקנו לספר לכם, אבל טוב, לא יודע, מצד הלועזי, המצד העברי יוצא לדרך בגלי צהל, לא ממש חשוב. בואו נשמע שיר ונלך לספורט, בסדר? נדמה לי שמגיע לנו ספורט קצת. That is for motherfucker.

0: כן, ככה, זהו, נגמר. אתם כאן, על רדיו כל הגליל העליון. אנחנו עם הספורט. למה קפץ לנו כאן הספורט? כשאנחנו רוצים לספר את הסיפור של אתמול במרחק 90 דקות מהחולום. זו הכותרת, הפועל באר שבע ניצחה אתמול. עם שער בדקה ה-78, נגיחה מדהימה, באמת, נגיחה מדהימה, אבל באר שבע הייתה ראויה אתמול להרבה יותר. אבל אחרי הניצחון על סבח, זה קצת מהדרך, כי עכשיו איסו לשחק בחזרה אצל סבח בבית, ושם אני מניח הסרט יהיה שונים. יובל בטלפון? הוא לא... בואו נעלה את יובל. למה לא? הנה, וואו, אני מדבר לעצמי אם ככה. איפה אנחנו כאן? קו אחד. בוקר טוב יובל עידו.
1: בוקר אור.
0: יובל הטלפון, אמרת אתה לא יכול, אתה עסוק, אתה... ברור, כי לא הסתכלנו אפילו. יובל, התחלנו ממש בשנייה הזאת אם ככה. בוא נעשה את זה מהר. קודם כל נדבר על הפועל באר שבע אתמול. רק יש סביבך רעש נוראי, אתה יכול קצת...
1: כן.
0: רעש נוראי סביבך. כל תחנת הרכבת או תחנת... הנה.
1: אז כן, הפועל באר שבע.
0: הפועל באר שבע, דבר איתנו.
1: רגע, במובן שאנחנו, אתה יודע, למי דברים חצי עבודה, ואנחנו צריכים לחכות את השבוע הבא, אבל באר שבע אתמול הראתה משהו שאנחנו יודעים שיש לה גם בכמויות, גם אופי וגם מנטליות, ושני הדברים האלה עזרו לה אתמול לנסח ולחזור מפיגור. 1-0 לניצחון 2-1.
0: בדקה השישית, בדקה השישית הם קיבלו שער. שער אומלל.
1: גם לא יכנסו טוב למשחק, זה היה נראה שההכנה הטקטית של באר שבע פחות טובה מאשר זה של סבח מבחינת איך שתי הקבוצות הגיעו למפגש הזה. ומבחינה מקצועית אני חושב שבאר שבע לא נופלת מסבח, אפילו אולי עולה עליה.
0: יובל, אתמול 4 לדעתי לא היה מקפח את סבח. באמת, כל כך הרבה מצבים, כל כך הרבה בעיתות ממצבים קורצים ממש, סבח לא הגיע ל... נדמה לי שעוד פעם אחת. עוד אחד, עוד אחד אולי. לא, לא ממש הגיע ל...
1: אבל הגומלין באצטדיון מאוד ביתי יהיה קצת יותר קשה ויהיה קצת יותר מורכב מבחינת באר שבע. נראה איפה הדברים האלה כן הולכים. אני חושב שבאר שבע יש לה הזדמנות באמת נדירה מבחינת הכדורגל הישראלי, בטח כדורגל שבשנים האחרונות משחק מחוץ לישראל, אם בעבר היית, הקבוצות הישראליות היו מצליחות להפיל לליגת אלופות שבזכות גם הביתיות שלהן, אז לבאר שבע אין את זה, וגם זה לא ראית שראית אתמול שהם הביאו בערך 1,200 אוהדים בסך הכל לבוקרסט, בטח פחות... בצורה קיצונית מהמספרים שהפועל תל אביב וביתר ירושלים מביאים איתם בקיץ הזה לכל משחק באירופה, ואני חושב שבכל מקרה באר שבע יש לה הזדמנות מאוד מאוד גדולה, היא צריכה לשחק טקטית מאוד נכון בגומלין בשבוע הבא, והיא יכולה לעשות ליגת אלופות.
0: היי לוואי, היום יש לנו שני משחקים,

0: מכבי תל אביב והפועל תל אביב.
1: אז נתחיל דווקא עם, בוא נתחיל דווקא עם מכבי תל אביב, ששם יש אופציה הרבה הרבה הרבה יותר גדולה ומשמעותית להפיל לשלב
0: הבא. לא יודע, אופציה, אפשרות,
1: מכבי תל אביב אמורה להיות, בטח שפרחי עדיין נמצא בסגל שלה, ובטח שרוי רביבו עדיין, אז יש לו את הכלים האיכותיים לבוא ולנצח את לוגאנו הסוויצרית ולעשות את העבודה. זה נכון שלוגאנו כביכול סיפקה עד עכשיו יותר משחקים רשמיים, והיא נמצא כבר חודש וחצי בתוך ההכנות לעונה, וכבר בתוך העונה אז הדברים נראים אחרת, אבל מכבי תל אביב לדעתי יש לה אפשרות של אולי אפילו 70% לעבור את לוגאנו לשלב הבית. היא רק צריכה להיות ממוקדת, יש לה את הכלים, יש לה את היכולות, והיא גם מכירה ויש לה את הניסיון. הפועל תל אביב לאופרה אחרת לחלוטין. הפועל תל אביב פוגשת יריבה שהיא מבחינת האיכות שיש בה הוא עולה על מה שיש להפועל תל אביב בעשרות מונים. הדבר שהוא כן סימן שאלה זה ש עוד לא שיחקה משחק רשמי אחד העונה, והיא עדיין נמצאת בהכנות לעונה, וגם התחילה אותה מאוחר בגלל המונדיאל. ויש גם שני שחקנים פצועים בסגל שכנראה הם לא יהיו קשורים לערב.
0: אתה עסוק, נשבע לך.
1: רגע.
0: יובל, לא, אתה עסוק בלנחס עכשיו את הקבוצה, ואנחנו רוצים את הפועל תל אביב בשלב הבא.
1: רגע, הפועל תל אביב, צריך תוצאה מאוד מאוד טובה הערב. אני מדבר כאילו, בטח לא להפסיד, אבל טקו וכולל גם שער או שניים שהיא תכבוש, על מנת לנסות לעבור את זה בשבוע הבא. שבוע הבא, אם הפועל תל אביב יהיה לה את הסיכוי הזה, אתה תראה בהונגריה בשבוע הבא 8,000, או עדיין אפילו 10,000 מועדי הפועל.
0: אמן ואמן, והלוואי ונראה את הפועל תל אביב, באמת על חשבון הטלנטה, זה לא...
1: וזה יהיה אחד הניסים הגדולים של הכדורגל הישראלי.
0: אני לא אוהב ניסים, 11 נגד 11 משחקים כדורגל, ככה אמרו לי, או לפחות מתחילים ככה. יובל, הליגה יוצאת לדרך, יש לנו שתי דקות.
1: כן, אבל הליגה יוצאת לדרך בצל הדבר הזה של אירופה, כי הקבוצות שמשתתפות בפלי אוף ביקשו לדחות את המשחקים, אז גם הפועל באר שבע ניצא את זה, וגם הפועל תל אביב ניצא את זה, וגם מכבי תל אביב ניצא את זה, אז זה אומר שכמעט חצי מהמחזור הראשון לא יסופק, כדי יסופק רק בהמשך. המשחק המרכזי של המחזור, שבו הפועל תל אביב מערכת בית"ר ירושלים, מתקיים רק ביום חמישי בעוד שבועיים. גם מכבי תל אביב תפתח את העונה רק בעוד וגם הפועל באר שבע בעוד יותר משבועיים. בקיצור, יש לזה משמעויות, אבל הליגה נפתחת, הרבה מאוד התרגשות, אצטדיון חדש ברחובות שממש נמצא ליד הבית שלי, מי שרוצה לבוא ולראות שהוא מוזמן.
0: רואים מהמרפסת?
1: אני מרפסת שנמצאת ב בקומת כניסה, זה לא בדיוק נופן, זה גינה, אבל כן, אבל כן, האיצטדיון אפשר לדעת איפה הוא נמצא.
0: למי שזוכר את רחובות של מרמורק ושל שעריים,
1: הפועל רמת גן.
0: כן, אבל מי שזוכר את מרמורק ושעריים מבין שרחובות מגיע לה כבר איצטדיון וקבוצת כדורגל שלה ולא של רמת גן.
1: אז זהו, אז הפועל רמגן תשחק שם כל העונה, הפועל ירושלים תשחק שם עד שטדי יהיה מוכן כנראה לקראת סוף הסיבוב הראשון. גם ביתר ירושלים לא תפתח את העונה בבית, אלא תעשה את זה בבלומפילד, לפחות כנראה בסיבוב הראשון של העונה. אז זה חלק מהדברים האלה שקצת יפריעו. בקריית שמונה כמובן, שעונה שלישית ברציפות שלא תשחק בבית שלה, ואנחנו ממש מקווים שהדברים האלה יסתדרו וכמה שיותר מהר תוך כדי העונה, כדי שהקבוצות זה יש, צריך להגיד משהו אולי בדקה אחת על הכדורגל שלנו, שיש התלהבות מאוד מאוד גדולה מצד הקהל. אתה רואה את המספרי מינויים שמכרו, גם מכבי תל אביב, גם מכבי חיפה כמובן, גם הפועל באר שבע, גם ביתר ירושלים וגם הפועל תל אביב. חמשת המועדונים האלה הם כמעט סולד אאוט מבחינת המינויים שהם מכרו.
0: נפלא.
1: זה מדהים. יובל. אתה יודע, הפועל תל אביב, מי היה מאמין שמסוגלת למכור מעל 18,000 מינויים?
0: למה? למה? אתה אומר 10,000 נוסעים לחוץ לארץ, אז למה לא? יובל, רגע. יובל, רגע, אנחנו צריכים לעצור פה, אנחנו ניפגש ביום ראשון.
1: ניפגש ביום ראשון.
0: אחרי המשחקים, רק נגיד שהמשחקים החשובים לנו, עירוני קריית שמונה מול מכבי פתח תקווה, עירוני טבריה תערך את הפועל פתח תקווה, וכאמור מכבי חיפה את הפועל רמת גן, ביום שבת, והליגה יוצאת לדרך. יובל, תודה.
1: גם הליגה האנגלית יוצאת לדרך בסוף השבוע, נכון. וגם היא מעניינת כמובן. טוב, נתראות.
0: תודה. כן, זהו. אנחנו צלילים? יש לנו צלילים? אין לנו צלילים? בואו נראה פה שני צלילים ממש. כן? לא? טוב, אין, כבר לא נספיק לשמוע את הצלילים האלה. תודה לאבישג שבחרה את המוזיקה והייתה כאן בשעתיים האחרונות. תודה לכם, כרגיל, אנחנו נפגש ביום ראשון, 8 וכמה דקות. תחשבו לבד, תחשבו לבד, אין צורך בנו. עד כאן, מיד חדשות וממשיכים.
2: ביטחון קאץ מזהיר את נשיא טורקיה מהרפתקאות מסוכנות בסוריה. אלוף במילואים רון טל, המייעץ לראש הממשלה בנושא ביטחון, אומר כי על ישראל להיות הביריון השכונתי. פונה המאחז הלא חוקי כבר רואים בשומרון. איראן דוחה בביטול את הכרזת הנשיא טראמפ על פתיחתו של מבצע כלכלי נרחב נגדה. התחזית, הכבדה בעומס החום. ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבור, חשה 10. המתיחות עם טורקיה, שר הביטחון קאץ אומר כי הנשיא ארדואן גורר את מדינתו להרפתקאות מסוכנות בסוריה, ומדגיש כי ישראל לא תאפשר לשום גורם לאיים על ביטחונה. עדיף לארדואן שימשיך לנאום נאומי סרק פנטזיונרים נגד ישראל בפרלמנט הטורקי, ולא יעמיד למבחן את נחישותה של ישראל להגן על עצמה, כתב שר הביטחון ברשת אקס. אלוף במילואים יפתח רון טל, שכפי שדיווחנו בכאן חדשות, מייעץ לראש הממשלה נתניהו בנושא ביטחון, מצדיק את התקיפה על שדה התעופה אבו אדוהור בצפון סוריה, כדי למנוע הצבתם של כוחות טורקיים במקום.
3: אם אנחנו לא נהיה חזקים, לא ישברו אותנו. זה ביטוי לכך שבעל הבית השתגע. ככה זה בשכונה של המזרח התיכון. ואני חושב שזה מהלך מאוד, גם דצקית שינוי תפיסתי. יש שדה תעופה בעירבית, יש בו פעילות שעלולה לסכן את מדינת ישראל, אנחנו תוקפים, ואם זה טורקיה, אהלן וסהלן, להפך. אנחנו הביריון השכונתי, נקודה.
2: רון טל, המשמש היושב ראש של רשות שדות התעופה, התייחס בריאיון לשאול אמסטרדמסקי ולליאל קייזר לזמני המתנה הארוכים בנתב"ג. הוא ציין כי הדבר נובע בין השאר מהמלחמה המתמשכת, וקרא להקים נמל תעופה נוסף בישראל. המנהל האזרחי וכוחות משמר הגבול פינו הלילה את המאחז כפר רועים בשומרון השוכן בשטח בי. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי במהלך הפינוי חסמו פעילי ימין את הציר המוביל אל המאחז והשליחו אבנים אל כוחות הפינוי. 4 מהפעילים עוקבו לחקירה ונלקחו לתחנת המשטרה. כמו כן הוחרמו טרקטור וצון שהיו במאחז. הסכמתן של 3 המפלגות הערביות להתמודד בבחירות ברשימה משותפת. יושב ראש הרשימה יוסף ג'בארין מותח ביקורת על מפלגות באופוזיציה השוללות קואליציה הנשענת על המפלגות הערביות בעקבות טבח 7 באוקטובר.
4: באופוזיציה אני לא שומע את הקול הברור הזה, ואני לא רואה אפשרות באמת להתקדם למען עתיד יותר טוב, מבלי שנדבר על שלום, מבלי שיהיה מסע ומתן עם הנהגת העם הפלסטיני. יש כאן יותר מ-7 מיליון פלסטיני ויותר מ-7 מיליון יהודים שחיים בארץ הזו, ובלי להציע פתרונות אמיתיים, דרך של שלום, דרך של עתיד יותר טוב לשני עמים, אני חושב שנקבל רק עוד ייאוש ואולי עוד מלחמה.
2: יושב ראש הרשימה המשותפת אמר את הדברים ראיון לכאן חדשות ברשת ב'. איראן דוחה בביטול את הכרזתו של הנשיא טראמפ על פתיחתו של מבצע כלכלי נרחב נגדה. שר החוץ אבאס ערצ'י אומר כי דברי טראמפ נועדו להסיח את דעת הקהל מהמשבר הפוקד את ארצות הברית עצמה. חוב לאומי חסר תקדים והוצאות גדלות והולכות. ערצ'י הוסיף כי דבקותו של הממשל האמריקני במדיניותו הכושלת רק תעמיק את תבוסתו. מדבריו הביא תושבנו שמעון מג'אן. הלילה הודיע הנשיא טראמפ כי המבצע הכלכלי נגד איראן נועד להביא לבידודה המוחלט, והדגיש כי כל מדינה שתפר אותו ותסייע למשטר בטהרן ישירות או בעקיפין תיפגע כלכלית אף היא.
5: כאן תחזית הערב. בכאן 11, הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
6: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
5: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11.
7: התחזית בחסות
8: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
9: בנק הפועלים,
8: פרטים באתר הבנק.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
2: והתחזית, היום ומחר הכבדה בעומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
7: התחזית בחסות
12: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
8: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
9: בנק הפועלים,
8: פרטים באתר הבנק.
2: עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
14: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3.

0: בוקר טוב! וואו. פן, פן, פן, וואו, זה המקום הכי טוב.
1: זה מאוד מרגש להיות פה.
0: ממש.
1: זה לא קרה הרבה זמן.
0: אז בוקר טוב למאזינים.
1: ולמאזינות.
0: ולמאזינות. אנחנו בשעה חצי אישית, לא מאוד אישית.
1: ספונטני אישית, אישית, איזוגית.
0: איזוגית. שחר גלילי.
1: דנה מורן רביד.
0: אנחנו באות בטוב. נהגנו לבוא בתור.
1: נראה לי לפחות שנה, אולי יותר.
0: נכון, לפני קצת יותר משנה אולי.
1: במלחמה, במלחמה.
0: נכון, הייתה לנו תוכנית, קראו לה באות בטוב.
1: נכון.
0: ומאז עשינו כל מיני דברים.
1: הרבה, הרבה קרה בשנה הזאת.
0: הרבה קרה, נדבר על זה קצת.
1: קצת.
0: קצת.
1: בין השירים.
0: וזהו, בחרנו לפגוש את עצמנו רגע, אנחנו בחופש.
1: נכון.
0: גם שחר וגם אני, תכף נספר מדוע ולמה.
1: נתחיל אבל, נתחיל בשיר שנקדיש לחופש אז.
0: נקדיש לחופש, נקדיש לכל מי שבחופש, נקדיש לעצמנו.
1: נגיד תודה לבוחרת בחירות המוזיקליות שלנו.
0: העורכת המוזיקלית של התוכנית הזאת, הדר נעמני.
1: בנתה לנו פלייליסט במהירות C.
0: ממש.
1: יאללה, אז נתחיל.
0: יאללה, רוצה להיות חופשייה.

0: קשה בכדור הארץ, אבל אל תיפלו לנו.
1: אנחנו אופטימיים.
0: אופטימיים, אופטימיים. בסדר, טונה הוא על הכיפק, הוא היה בגולן לפני איזה חודש, הייתה הופעה מעולה.
1: נכון, אנחנו באופן כללי, אנחנו מקדישות היום, בחרנו שירים של אומנים שהיו פה לאחרונה, באו לגליל.
0: נכון, יש את הפרויקט היפה הזה שנקרא יאללה גליל, שהביא לפה טונה של הופעות תרבות ואירועי תרבות בחודש האחרון, שלושה שבועות, לא זוכרת כמה זה נמשך. תמיכה של משרד נגב גליל, של הרשויות המקומיות, מועצה אזורית גליל עליון, כל הכבוד. הייתה הופעה מהממת לפני יומיים.
1: נכון. בחצר תל חי.
0: בחצר תל חי, אנחנו תכף נשמע ונקדיש ונדבר על זה. רק רגע כדי שתיכנסו לעניינים, אז שחר גלילי שלי, שפה משדרת איתי, בשנה האחרונה כבר לא בגליל, העליון, כי היא נכון, עברה לפריפריה
1: התרחקתי
0: אחרת.
1: התרחקתי לרגע.
0: הלכת ללמוד.
1: ממש רחוק, הלכתי לבאר שבע, קצת... קצת רחוק מהגליל, אבל זה כדי להתגעגע רגע. כמה שנים, נסיים את התואר ונחזור.
0: אנחנו בונים עלייך.
1: שנה א' כבר מאחוריי, זה
0: אנחנו,
1: לא, לא מובן מאליו.
0: אנחנו לגמרי
1: מאליו.
0: בונים עלייך. אני רק רוצה להבין ממך איך זה נראית פריפריה אחרת. כאילו, אנחנו פה יותר פריפריה, פחות פריפריה, איך היית מדרגת?
1: תראי, אנחנו יותר פריפריה בפסיליטיז, אבל אין מה להשוות, כאילו הנופים של פה זה שם, את יודעת, זה מדבר, זה לא, אין, זה לא מתקרב לגליל.
0: ואנשים?
1: אנשים זה, תלוי באיזה שכונות את מסתובבת בבאר שבע, בואי נגיד.
0: בקיצור, הגליל העליון לקח גם
1: ברור,
0: בזה.
1: ברור, לא הייתה שאלה גם.
0: מעולה.
1: זה לא היה...
0: מעולה. ואני גם עשיתי שינוי, ובשנה האחרונה התמחיתי במשרד עורכי דין, קופר שמיד גולדשטיין,
1: יש פה הגנה,
0: כולם פה
1: אני,
0: מכירים.
1: אני מוגנת.
0: את חצי מוגנת, אני עוד לא עוד, אבל בקרוב.
1: קרוב.
0: זהו, לא, לא צריך להרחיב על זה, אנחנו בחופש, גם את וגם נכון. אני, אז רק בשביל להכניס את המאזינים שלנו לעניינים, שיבינו מה זה, אז אנחנו החלטנו שבמסגרת החופש שלנו אנחנו פוגשות רגע את עצמנו, ואין כמו רדיו כל הגליל העליון.
1: התגעגענו אז באנו.
0: התגעגענו מאוד אז באנו, זה הבית, אז תודה לכל מי לאבישג שפה איתנו בתמיכה טכנית, לזוהר ולחגית, לצוות הרדיו בכלל, שתמיד הזרועות שלו פתוחות וזה כל כך משמח.
1: ובאמת תמיד כיף לחזור לפה.
0: הכי כיף לחזור
1: הכנסנו
0: לפה.
1: הכנסנו הבוקר וזה פשוט הרגיש כאילו מעולם לא הלכנו.
0: נכון, ממש. אז זהו, אבל בוא נחזור ליעל הגליל, כי לפני יומיים הייתה הופעה בחצר תל חי.
1: נכון.
0: אביב גפן בא להופיע, וירח את היהודים, שלמאזיננו שלא יודעים, ירח את זה שלושה שירים של היהודים,
1: אבל
0: מה,
1: כל שיר
0: היה
1: מעולה.
0: לפנים. והיה ממש בכלום כסף, כאילו,
1: כלום,
0: פשע להישאר בבית.
1: 40 שקלים לכרטיס,
0: פשע להישאר בבית.
1: והופעה מעולה.
0: הייתה הופעה מעולה, הייתה אווירה מחשמלת, הקהל של הגליל העליון, אין עליו. היה נעים. קצת היה חם, אבל בסדר,
1: לא,
0: חם.
1: לא, לא, את פשוט לא היית בהופעות במקומות אחרים בארץ באוגוסט, זה כאילו, יותר נעים מזה את לא תמצאי.
0: יאללה, אז שיר הסמרטוטים, אביב גפן. יאללה.

0: אין, הם פשוט מעולים, אין לי מה לומר.
1: אין מה לומר, וכשראינו לפני יומיים את אורית שם על הבמה, זה...
0: היא מטורפת.
1: תופעה.
0: איך עוד יש לה כל כך הרבה קול?
1: תופעה טבע. ומהממת.
0: והיא מבוגרת כבר, אנחנו הסתכלנו אחרי זה, היא לא צעירה.
1: לא צעירה בכלל, ואביב גפן, שיהיה בריא, מוכשר מאוד מאוד מאוד, אבל שהוא שר לידה, אתה מבין כמה היא גדולה.
0: היא אדירה, פשוט אדירה.
1: נכון. היא מהממת, והייתה הופעה מעולה, והייתה הפקה מצוינת, אז הזדמנות גם להגיד שפו אדיר, כמו שאמרנו, מועצה אזורית גליל עליון, מחלקת התרבות.
0: לגמרי.
1: רותם מנור, לא סוד, גם חברה אישית שלנו מאוד ואהובה, וגם מסיימת את תפקידה. אז אין
0: עליה. שמגיע, מגיע.
1: מה שמגיע, מגיע, ועד הדקה ה-90 הופעות בסטנדרט מטורף, הפקות. ושפה גם לאנשי הביטחון שהיו שם, שגם הם חברים שלנו, וניסו להשתלט על כמויות האנשים והחניות והשוטרים, ולא נכביר במילים בהקשר הזה, כי אין לנו המון.
0: שלא תסתבכי, תתחילי לתת שמות, תסתבכי.
1: לא, גם אין לי המון דברים טובים להגיד על ההתנהלות של המשטרה, אבל בסדר, לא אמרתי את זה, ואף אחד לא שמע. מה שעוד היה הקיץ, פחות עניין אותי ואותך, אבל יש לנו מעגלים שהיו נורא בזה, זה המונדיאל.
0: כן, היו מושקעים.
1: נכון, אז נשים איזה שיר שעושה חיבור כזה בין העופות קיץ.
0: וגם נגיד שהוא היה בעלי הילד השחר, שזה כבר מעלה לו את הנקודות, כל אומן שמגיע זה.
1: אנחנו מדברות על חנן בן ארי. מאוד מיינסטרים.
0: אבל הייתה אחלה הופעה.
1: הייתה אחלה הופעה, לא יודעת. את יודעת,
0: אני יודעת, אני הייתי בבר והיה הופעה מעולה, הרים את הקהל, והיה... אני הופתעתי לטובה.
1: מעולה, מעולה. מסתבר שיש לו פה קהל מאוד מאוד אוהב על הכיפק לגמרי. אז נשים את חוץ מכדורגל ועשינו חיבור בין המונדיאל לבין הופעות הקיץ.
0: יאללה.
1: של יאללה גליל ויאללה.
0: חנן בן ארי.
1: יאללה כדורגל.
2: מדמון אל הכדור. הנה זה עולה. מי מגיע? הכדור ננגח ומטייף. יאללה!

0: חוץ מכדורגל.
1: חוץ מכדורגל.
2: טוב, נו, שוין, בסדר. לא מתווכחות. אז במסגרת כל האומנים שבאים להופיע, שאחרים לא ידעת, כי את לא חיה את ההוואי הגלילי בשנה האחרונה.
1: לא עוקבת, לא עומדת בקצב פה של ההופעות בחודש הזה.
2: בדיוק. אז אתמול והיום, הופעות במטולה, במסגרת הפסטיבל הזה, חינם, חינם, חינם, אומרת עוד פעם, חינם, לא עולה כסף.
1: את אומרת.
2: אתמול היה...
1: היה מאמין שיהיו במטולה הופעות בכלל, היה. נכון. היה רגעים שזה לא היה נראה שזה עוד יקרה אי פעם.
2: בחצר תל חי, אז לא ניכנס למקומות האלה, כי באמת, אז היה...
1: למרות שכאילו, לא, את כל הרחפנים שצילמו את ההופעה מעל חצר תל חי, לי עשו קצת כאילו, כן, היה...
2: כל טריגרים. בקיצור, אהוד בנאי, אתמול בערב, היה במטולה. אהוד יש לו בכלל פינה חמה לגליל העליון, הוא היה תושב ראש פינה כמה שנים פעם.
1: בשירים שלו וזה, הוא הרבה...
2: וראיתי הבוקר שהוא העלה ברשתות, העלו קטע מההופעה שלו אתמול כנראה, שהוא מדבר על החקורה ועל הקשר האישי שלו עם יעקב מהחקורה ועם הבנות של יעקב שהפכו את המקום למקום להופעות. וזה מרגש, זה מרגש שאנשים... בסדר גודל כמו אהוד בנאי, עוצרים רגע ומבינים את ההוויה ואת המקום. אז אנחנו נשמע את רוחות הצפון, איך לא.
1: חובה, מתבקש.
2: ואנחנו נגיד מיד עכשיו, כי זה יושמע ברצף,
1: כן.
2: שהיום, הערב, זאת אומרת אתמול היה אהוד בנאי, הערב מופיעים שם האתניקס.
1: וואלה.
2: גם זה בחינם. אז מי שבעניין, לכו למת... סעו למטולה, לכו ליהנות מתרבות, יאללה, ממטולה, מהממת הזה... ומאתניקס.
1: והאמת שהשיר שהדרי בחרה לנו של אתניקס, זה הייתה פה הופעה של להקת בנות לפני כמה שבועות גם בבית העם בכפר בלום, שהופיעו עם שירים שאהוד מנור כתב, וזה שיר שהם שרו שם בדיוק.
2: העבריות, קראו לזה, אמרו שהייתה הופעה מעולה.
1: אז זה להרים גם להם, לכל האומנים שבאו ולגנו פה לאחרונה.
2: לכל מי שעשה פה תרבות.
1: יאללה, אהוד בנאי.

0: אוקיי, אז אנחנו פה ברדיו, שחר גלילי ואני, רדיו כל הגליל העליון.
1: אנחנו מסיימות את השעה שלנו, דנוש.
0: רגע, אל תלחיצי, יש עוד רבע שעה, הכל בסדר. החלטנו, בחרנו להרים לאירועי התרבות שהיו פה בקיץ האחרון, ובגלל זה אנחנו
1: חלקם
0: משמיעות...
1: חלקם עוד לפנינו, חלקם אחרינו.
0: נכון, ואנחנו משמיעות שירים של אומנים שהופיעו פה, ועוד יופיעו פה. זה הזכיר לי, כי לא יודעת, אולי בגלל ששחר ואני ישר זה גם מחזיר אותי למלחמות, את הציטוט...
1: בקטע טוב.
0: בקטע טוב, בדיוק. את הציטוט המפורסם של צ'רצ'יל, שבכלל הוא מיוחס לו, אבל אומרים שלא בטוח שהוא אמר את זה, שהאמירה הייתה, אם נקצץ בתרבות, אז בשביל מה אנחנו נלחמים? אכן כך, אנחנו חייבים תרבות, חייבים את המשמעות ואת הסיבה להיות פה. אז שפוע לקיץ הזה מלא בהופעות התרבות, היה בכל המרחב שתדעי שאחר, גם
1: נכון,
0: במבות גם חרמון, גם בקריית שמונה.
1: מלא אומנים של ז'אנרים שונים.
0: ממש, והופעות ילדים והצגות ועוד מלא דברים ביאל הגליל, אז תיכנסו לה, תחפשו בגוגל יאל הגליל ותרוויחו, כי לדעתי הסופה שקרוב הוא מסיים.
1: זהו, אני חושבת שזה אפילו רק עד מחר אולי או משהו כזה.
0: לא זוכרת, יש בכפר גלעדי, היה שם כבר אירוע של אילי בוטנר בסוף שבוע שעבר נדמה לי, ויש שם טברנה, או הייתה.
1: מחר,
0: אל תפסו אותי על הפרטים.
1: תבדקו אותנו על הפרטים, אבל תדעו שיש אירועים.
0: כנסו ליאל הגליל ותתחברו לדבר הזה ולתרבות, כי חייבים, חייבים שתהיה משמעות ויהיה קצת פורקן ויהיה קצת שמח.
1: חד משמעית.
0: טוב, אז נספר שגם בבית שלנו, באילת השחר, יש עגלת קפה שנקראת דוידקה.
1: נכון.
0: וגם לשם הביאו הופעות בקיץ האחרון, התחילו להביא מופעים קטנים, נחמדים ברחבה.
1: גם שם האחרי תרבותי, ככה גם חברה ואהובה שלנו, נכון. אז נרים גם לה וגם ל...
0: וזכינו להופעה מצוינת של מיכה שיטרית.
1: אני לא הייתי, אבל...
0: הפסדת. אבל בסדר, אנחנו נעשה את הכל גם כשתחזרים, מבטיחה לך, נשמור
1: יאללה,
0: הכל.
1: יאללה, אז נשים קצת מיכה שיטרית.
0: אז מסמרים ונוצות, שיר מהמם.

0: טוב, דנה, אין ברירה, הגענו לשלב שאני מתחילה לחתוך באגרסיביות את השירים, כי אחרת אנחנו לא נספיק את כל השירים שאת עוד רוצה להשמיע.
1: נכון. והם כאלה מעולים וחייבים, כי הם כולם חשובים, חשובים לנו.
0: אז אין מה לעשות, תתמודדו עם זה שאנחנו שומעים חצאי שירים.
1: בדיוק.
0: אין עוד הרבה, זה רק לעשר דקות האחרונות של השידור.
1: אז היה לנו את מיכה שיטרית, פרגנו לו עם מסמרים ונוצות, הוא באמת היה אדיר וכוכב. חמי רודנר היה בשבוע שעבר בדוידקה, הדעות היו חלוקות לגבי ההופעה שלו, אבל אין ספק שהוא מגיש יותר זמר אלוף אדיר.
0: את כבודו מגיע לו.
1: מגיע לו לגמרי, ואימפריות נופלות לאט, אחד השירים שהוא עשה אותם, הוא אמנם לא כתב את זה, אבל הביצוע שלו איפשהו בסביבות שנות 2000, ואל תפסו אותי על הדקה.
0: שמתי את הביצוע שלו ושל דן תורן יחד.
1: מעולה.
0: יש גם ביצוע של דן
1: שזה
0: לבד.
1: לא, אז זה הנכון, ובואו נשמע את זה, אימפריות נופלות
0: אני
1: לאט.
0: אני אכין אתכם מראש, אבל כנראה שגם אותו אנחנו נאלץ לסיים לקראת הסוף, נכון. אז נתחיל איתו.
1: ואני אגיד שזה שיר שכתב ילד על המצב בבית, באנלוגיה על העולם, כשהוא שמע את ההורים שלו אוהבים. סיפור מעניין מאוד, אבל קחו את אימפריות נופלות, כי אני חושבת שכולנו צריכים לשים את זה במוח האחורי, את המסר של השיר הזה.
0: יאללה.

0: איזה שיר מהמם, ודן תורן, חבל עליו. עזב אותנו. יוצר מוכשר מאוד מאוד, יצא לי פעם איזה ערב מאוד אישי בפורום קטן, הם פעם היו עושים מפגשים כאלה, בסביב שבוע הספר, לא זוכרת איך קראו לזה, עם אומנים בסלון, והוא הגיע עד אלינו, לגליל, לאלת השחר.
1: אז נכניס אותו גם באומנים שאנחנו מרימות שהגיעו לגליל.
0: לגמרי, לגמרי, זה היה קצת מזמן, אבל לא משנה.
1: בסדר, אבל הוא הגיע.
0: הוא הגיע והוא מדהים.
1: הספקנו להשמיע כמעט את כל השירים שרצינו.
0: כמעט את כל השירים, ווואלה, יצא שעה נעימה, נחמדה.
1: אולי צריך לעשות את זה יותר.
0: הלוואי ויהיה לנו זמן.
1: טוב, רגע לפני שנסיים ונשים את השיר האחרון, אז ניפרד רגע עכשיו נראה לי.
0: אז רגע, אז אני רוצה אבל בכל זאת שנייה עוד בנושא, ואז פרידה ומסר קצר. אני רק אגיד שעם כל הקיץ האדיר הזה, וההופעות, והיה לה בגליל, וכל האומנים שהגיעו, שמעתי גם קולות קצת ביקורתיים, שחה, בסוד אני מגלה לך, שמעתי איזה מישהי שאמרה לי, טוב, טוב, מביאים לנו תקציבים, תרקדו, תשתו, תשמחו, ואולי תשכחו שלא שמנו לכם עיגון בתקציבים.
1: וואו,
0: אמירה קשה. אבל זה מחזיר אותנו למציאות, שזה טוב שהיינו בחופש, וזה טוב שחגגנו והכל, אבל אנחנו מזכירות לכולם שבאוקטובר בחירות. כל מי שבחול, זה הזמן להגיע לארץ חזרה אי שם באוקטובר ולהצביע כדי שישתנה פה, לטובה.
1: לגמרי.
0: בלי להכביר במילים על ה...
1: תבחרו נכון, כל אחד מה שנכון בעיניו.
0: כל אחד מה שנכון לו, אבל מתוך בחירה מודעת, אם אפשר, ועל מנת שנשנה קצת את פני הדברים, כי לא היה פה כזה וואו בשלוש שנים האחרונות.
1: אפשר, יש לאן להשתפר,
0: בואי נאמר.
1: יש לאן...
0: אז אנחנו נרים... עוד פעם, לאומנים שיגיעו לפה בחודש הבא, בתחילת ספטמבר, מגיעים ליסוד המעלה להופעה, טיסלאם.
1: יאללה.
0: לצערי, אני חושבת שעזלו הכרטיסים.
1: בסדר, לא שתדעו ביום יומיים לפני, בפייסבוק, תמיד אפשר למצוא מוכרות, מחזירות,
0: נכון,
1: יש תמיד
0: נכון,
1: עוד הזדמנות.
0: נכון, יש בלטעמים וזה. אז כמובן שפרצופה של המדינה, מה לא?
1: יאללה, ונגיד תודה לרדיו, ותודה לך דנו,
0: שהזמנת אותי. תודה לזוהר, שוכי, את נהדרת, ברור שאני מזמינה אותך, אז תודה לזוהר, לידר הנהדרת שלנו מהרדיו, ולחגית חצב, רדיו כל הגליל העליון. תודה לאבישג שאיתנו, תמיד נותנת לנו גב פה באולפן, תודה לאדר נעמני על עריכה מוזיקלית.
1: תודה למי שהזין לנו.
0: וואטסאפ לא הספקתי להגיד, אבל יש וואטסאפ לכל הגליל העליון 054-993-1053. אם למישהו בא לכתוב משהו, תכתבו, הם רואים, הם מגיבים.
1: גם תוך כדי שידור.
0: גם תוך כדי שידור, זהו, אנחנו קצת לא פתחנו, לא היינו מאוד דמוקרטיות.
1: היה לנו מספיק מה לדבר בעצמנו, זה...
0: שחר, היה לי תענוג, תודה שבאת.
1: תודה לך, דנוש, יאללה, עד הפעם הבאה.
0: ביי.

0: כל הגליל העליון מתחברים לצפון.
1: תגיד, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
4: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום חמישי, ברחוב הירדן בקריית שמונה, החל מחמש אחר הצהריים, מופע הילדים, נתי, הגעתי, הופעתי, במסגרת פסטיבל יוצאים בחוץ, הכניסה חופשית. ובשמונה בערב, ברחוב הירדן, הופעה של אודיה וזהב הבן, במסגרת פסטיבל יוצאים בחוץ, הכניסה חופשית. ועוד בשמונה בערב, בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי, אני ניו, ומפגש עם היוצרת יעלה בקסיס. ועוד בחמישי, בפארק המעיין במטולה, בשמונה וחצי בערב, אתניקס בהופעה חיה, הכניסה חופשית. ובתשע בערב, בפילוסוף קפה בהגושרים, עומר ארבלי במופע כלי הקשה, כניסה חופשית. ובשעה 21:30 בערב, בגר נקבר בקיבוץ המיעד, הרסטיז במופע מחווה לניל יאנג, עם הופעת חימום של מעיין ג'. ביום שישי, ביקב רקנתי, באזור התעשייה דלטון, באחת בצהריים, חיים אוליאל ולהקת שפתיים בהופעה חיה. ביום שבת, באגמון החולה, בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים להעז בגדול. וב-11 בבוקר, בבית העם בכפר בלום, מופע הילדים קרמל 3, הרפתקה בטירת דביל. וב-8:30 בערב, בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי, אני ניו. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

יער שלא ממש חשבת מה תציל כשהיא תתקרב מה יותר כואב לאבד ציור של ילדה, אלבום תמונות או טבעת לא היה לי זמן, הייתי בן 38 אשתי בת 33 הגדולה בת שנתיים, הקטנה בת שלושה שבועות קוסומו, התחלנו להרוס

עשינו חלון גדול בסלון כדי שתיכנס בו שמש בבוקר ההוא היה סיבה טובה לברוח מהבית נסענו הכי מהר בלי לדעת לאן העדות משטרה בלי סוף עמדו בצד וצבא שהגיע כמו הקיץ של אביה הגדולה בחקת שנרדמה הקטנה הייתה לידיים שעתיים כמו שנתיים

נדרש כוח, נדרש לו לבית צלם, נדרש לו לשכוח שפעם הרחמים שלנו היו מלאים, והנשק שלנו היה עת, והיגשנו בגג ובכינו על כל אחד, והדפנו נחמה ורדפנו שלום ונלחמנו על עתיד.

Yeah.

רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשים ווליום.

Yeah.

0: לאן את יוצאת?
1: יש הצגה טובה היום?
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
3: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום חמישי, ברחוב הירדן בקריית שמונה, החל מ-5 אחר הצהריים, מופע הילדים, נתי, הגעתי, הופעתי. במסגרת פסטיבל יוצאים בחוץ, הכניסה חופשית. וב-8 בערב ברחוב הירדן, הופעה של אודיה וזהב הבן, במסגרת פסטיבל יוצאים בחוץ, הכניסה חופשית. ועוד ב-8 בערב בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי, אני ניו, ומפגש עם היוצרת יעלה בקסיס. ועוד ב-5 בפארק המעיין במטולה, ב-8:30 בערב, אתניקס בהופעה חיה, הכניסה חופשית. וב-9 בערב, בפילוסוף קפה בהגושרים, עומר ארבלי במופע כלי הקשה, כניסה חופשית. ובשעה 21:30 בערב, בגר נקבר בקיבוץ המיעד, הרסטיז במופע מחווה לניל יאנג, עם הופעת חימום של מעיין ג'. ביום שישי, ביקב רקנתי, באזור התעשייה דלטון, ב-13:00, חיים אוליאל ולהקת שפתיים בהופעה חיה. ביום שבת, באגמון החולה, בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים להעז בגדול. וב-11:00 בבוקר, בבית העם בכפר בלום, מופע הילדים קרמל 3, הרפתקה בטירת דביל. וב-8:30 בערב, בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי, אני ניו. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
3: הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

היום, כבכל שבוע, יהיו בתוכנית טיונים של רוץ רגעי קלאסי מדור הזהב של הרגל. רובם המוחץ מג'מייקה, מהשנים הרלוונטיות, הלו עם שנות ה-70 וה-80 של המאה ה-20.

Big, big up לכפר סאלד, קווינס גנג. Big up לסודי, לאנה, להורי.

0: עם שרמן האגדי, עם גולדן לוקס. רגעי טיים, רדיו כל הגליל העליון.
1: The wicked man roar when no man pursue. The righteous man

0: אף בלצ'י, רוץ אנד קולצ'ר, כמו שאני אוהב. בלס.
1: יס, בלס יורסלף, וברכות לך, סמילן, בדרכיו החדשות. עכשיו, Earth and Stone.

יס, עד כאן להפעם, רגעי טיים. אני רס באוצ'י, יהיה איתכם כאן גם בשבוע הבא, ביום חמישי, בין 10 לחצות, עם שעתיים של רוץ רגעי.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: תגידו, מה אתם אורזים כשאתם יוצאים למסע? למסע הזה הרסנו לכם תרבות ונוסטלגיה ישראלית.
1: מסע, שעה של סיפורים על שירים ושירים על סיפורים, עם רנן בשן גרוס. שישי בתשע ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
2: לריקוד טנגו צריכים שניים, לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10-11 כאן ברדיו כל הגליל העליון 105.3

frustrated you got all this inside.